Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tist.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji pa bomo najprej izpostavili že tradicionalno kolesarjenje Gorje Ankaran, ki se bliža. V Gorjah bomo napovedali tudi občinski praznik, tokrat namreč slavijo okroglo obletnico. Na Jesenicah se spet ukvarjajo s problematiko vandalizma, v Žirovnici pa bo ta teden potekala nova seja občinskega sveta. Nadaljujemo po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes iz Postavlja. Začenjamo v Gorjah, bliža se namreč že tradicionalno kolesarjenje Gorje Ankaran. Napoveduje ga župan Peter Torkar.
1: To kolesarjenje organizira občina Gorje skupaj s športnim društvom in kolesarskim klubom in pa seveda nepogrešljivim olimpijskim komitejem Slovenije že šestič. Torej 20. junij nas čaka izjemen športno-humanitarni dogodek. Z dogodkom bomo promovirali naše mlade športnike, tekače na smučeh in biatlonce, ki s svojo predanostjo in uspehi navdihujejo celotno skupnost. S posebnim ponosom lahko povem, da je letošnji ambasador dogodka eden največjih športnikov, kar jih je dala Slovenija, Jakov Fak, olimpijec, svetovni prvak in človek z velikim srcem. Njegova podpora dogodku daje celotni zgodbi posebno težo, ponos in navdih za naše mlade športnike. Dogodek pa bo imel tudi dobrodelno noto. Tokrat bomo zbirali sredstva za Luka Pora, da mu pomagamo pri fizioterapijah in nabavi ortopedskih pripomočkov. Verjamem, da bomo tudi tokrat v Gorjah pokazali, kako močni smo, ko stopimo skupaj za šport, solidarnost in pomoč sočloveku.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ta mesec bodo tudi v Gorjah praznovali svoj občinski praznik, tokrat gre za okroglo obletnico. Dogajanje napoveduje župan Peter Torkar.
1: Ja, vrhunec prazničnega obdobja bo 23. junija, ko bomo praznovali občinski praznik v telovadnici osnovne šole Gorje ob 19.30 uri. Ob 20. obletnici občine Gorje si bomo simbolično podarili največje darilo v zgodovini občine, novi Gorjanski dom. To bo praznik povezovanja, ponosa, razvoja in skupnega pogleda v prihodnost. Gorje niso samo kraj pod Triglavom, Gorje smo ljudje, srčni, delovni in povezani, ki znamo stopiti skupaj, pomagati drug drugemu in ustvarjati velike zgodbe. Prav zato naš zeleni raj pod Triglavom ostaja prostor lepih odnosov, poguma, razvoja in skupne prihodnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah se spet ukvarjajo s problematizma, tokrat v spominskem parku na Plavžu. Zadevo razočarano komentira župan Peter Bohinec.
1: Kar naprej večkrat takole poročava o vandalizmu, predvsem na igriščih, na javnih objektih, na javni infrastrukturi in seveda to povzroča občini kar veliko težav, predvsem finančnih težav, kajti primorani smo ohranjati te kulturne spomenike in med njimi je prav gotovo spominski park, ki je v minulih dneh, ko so neznanci vlomili v kapelo v spominskem parku na Plavžu, jo poškodovali, popisali z grafiti in prostor onesnažili. Gre že za tretji tovrstni primer vandalizma v spominskem parku v zadnjih dveh letih. Na občini Jesenice smo dogodek prijavili policijski postaji Jesenice, kjer policisti okoliščine in povzročeno škodo že preiskujejo. Takšna dejanja ostro obsojam in seveda prav ta spominski park na Plavžu ni le javna površina, ampak je prostor spomina, spoštovanja in naše skupne zgodovine. Vandalizem na takšnem mestu ne pomeni le materialne škode, temveč nespoštljiv odnos do kulture in zgodovinske dediščine ter do vseh obiskovalcev in obiskovalk tega prostora. Žal bodo sanacije poškodovane kapele, odstranjevanje grafitov in čiščenje prostora zahtevali dodatna sredstva iz občinskega proračuna, ki bi jih sicer lahko namenili drugim projektom in izboljšavam za občane in občanke občine Jesenice. Zato vse, ki v dogodku kakorkoli kaj veste oziroma bi karkoli vedeli, prosimo, da informacije posredujete naši lokalni policiji. Le skupaj lahko poskrbimo, da bodo naši javni prostori ostali urejeni, varni in spoštovani.

0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
1: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Žirovnici bo ta četrtek potekala nova redna seja občinskega sveta, napoveduje jo župan Leopold Pogačar.
2: V četrtek 4. junija bo potekala 21. redna seja občinskega sveta, predzadnja v tem mandatu. No in bom rekel, dnevni red je kar pester in se obravnavajo pomembne točke, pa bi mogoče za poslušalke in poslušalce napovedala, kaj bomo oziroma kaj bo občinski svet obravnaval. Najprej bomo obravnavali predlog spremembe statuta občine Žirovnica. Gre za to, da bi spremenili uradno glasilo za objavo občinskih aktov, kajti prišlo je do sprememb na uradnem listu. Postopki so komplicirani, težko dostopni dokumenti, no in tako kot veliko ostalih občin je predlog, da bi šli na portal e-občina, ki je v bistvu veliko bolj prijazen do uporabnikov. Potem bomo obravnali pomembno odločitev, in sicer aneks k pogodbi o upravljanju Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše. Če poenostavim, gre za dodatek novega objekta v Vrbi, ki ga je ravno tako treba seveda urediti v odnosu do lastnika Ministrstva za kulturo. No in ker bom rekel, kultura ne samo, da nas, bi rekel, ohranja jezik in pa zgodovino, ampak tudi nekaj stane, zato bo v povezavi s tem aneksom potrebno dodati tudi nekaj sredstev za upravljanje, gre za stroške obratovanja in za stroške dela. No, potem zelo pomembna točka, predlog rebalansa proračuna občine Žirovnica. Naj takoj na začetku povem, da se povečujejo tako prihodki kot odhodki, vendar razlika bo pokrita iz stanja sredstev na računih, kar pomeni, da ne bo nobenega zadolževanja. V bistvu pa med letom se je zdaj izkazalo dinamika, bom rekel, izplačil projektov, investicij in podobno, tako da nekaj dodajamo za obvoznico, nekaj, kot je prej rečeno, za Zavod za turizem in kulturo, usklajujemo posamezne postavke, pa mogoče potem vsebini kaj več po sami seji. No, potem bomo obravnavali v drugem branju dopolnjen osnutek odloka o podrobnem prostorskem načrtu za področje Rodine 2. To je območje, ki ima dolgo brado, 10-15 let nazaj je bila celo civilna iniciativa. Skratka, zdaj je prišlo do te mere, da je domačin kupil te parcele, ker je bilo opredeljeno, da je treba narediti OPPN, bodo zdaj tam stale 4 hiše in jaz mislim, da bodo tudi tisti, ki so se prej bali, nasprotovali, ne bodo imeli s tem preveč težav. Potem bomo obravnavali predlog odloka in spremembah odloka občinskega podrobnega načrta za območje poslovno obrtne cone. Pri tem bi rad podaril, da ne gre za širitev, kajti območje cone je že opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu, no ker je pa zdaj lastnik zemljišč uspel seveda vsa zemljišča pridobiti, gre za ta del pod našim zbirnim centrom in tam, kjer je stala stanovanjska hiša. Skratka, treba ga je še urediti, da bojo lahko, bom rekel, da damo temu priložnost tudi gospodarstvu, kajti gospodarstvo je tisto, ki je občini Žirovnica prineslo laskav, bom rekel, uspeh, in sicer bili smo prvi v Sloveniji, oziroma smo prvi v Sloveniji po neto dodani vrednosti. Potem bomo obravnavali predlog odloka za spremembo in dopolnitev odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V bistvu brez skrbi, tukaj ne gre za dvig stroškov komunalnega opremljanja oziroma za to, da bi povečevali, ampak samo usklajujemo obstoječ odlok z veljavno zakonodajo. Potem bomo obravnavali predlog odloka o spremembi dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v občini Žirovnica. Skrajšan postopek, skrajšan zato, ker gre za enostavno spremembo, in sicer za dvig zneska globe. Gre pa za to, da smo imeli župani območja Julijskih Alp sestanek, ugotovili, da je črno kampiranje problem in da globa, ki je bila predpisana, sicer različno po posameznih občinah, ne dosega bom rekel, temu strokovno rečemo generalne prevencije, to se pravi, globa ne sme biti nižja kot je strošek prenočevanja v kampu. No, in takrat smo se na tem sestanku župani s te in one strani Vršiča dogovorili, da bomo predlagali enotno kazen, in sicer v znesku 500 evrov, kar pomeni polovička, seveda 250 evrov. Potem so pa te klasične točke odgovori na vprašanja, vprašanja in pobude. No, in potem bo sledilo tudi predstavitev, bom rekel, poročila predstavnikov občin v organih upravljanja javnih zavodov in pa tudi točka volitve imenovanja, in sicer predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. To je obravnala naša statutarna pravna komisija in seveda občinskemu svetu predlaga, da damo pozitiven sklep. Pod informacije pa bo naš ravnatelj osnovne šole, gospod Kungršek, poročal o delu, uspehih, težavah, izzivih osnovne šole v preteklem letu, in pa direktor javnega podjetja JEKO, gospod Bučar, bo poročal oziroma podal letno poročilo za preteklo leto. Tako da tukaj bo priložno seveda za mnenja, vprašanja, sugestije občinskih svetnikov, no, in kot rečeno, gre za dokaj pomembne točke in verjamem, da bo po razpravi na občinskem svetu, da bodo seveda zadeve tudi, kot rečemo v žargonu, šle skozi.
1: Oddajo sva pripravila Nataša Harej in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
3: In imamo radi.
5: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
3: Tvoji najljubši hiti.

Dobro jutro želim, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 leti neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj madžarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović se je sicer že med volilno kampanjo zavzel za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. V albanski prestolnici Tirani pa se je sinoči zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti

0: luksuznemu letovišču. Po načrtih naj bi bilo zgrajeno na okoli 2,5 kvadratnih kilometrih zaščitenega obalnega območja na jugu države, na veliko škodo ekosistemu in bioraznolikosti. Albanska vlada je 3,4 milijarde evrov težak projekt, po besedah aktivistov, odobrila mimo javnosti, za njim pa stoji zet ameriškega predsednika Trumpa Jared Kushner. Protestniki so zato zahtevali odstop premijeja Edija Rame. Sedanjim in bodočim študentom pa se bliža pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj od 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Sreda bo sprva oblačna in deževna, popoldne pa se bo začelo jasniti. Čez dan pričakujemo le od 10 do 19 stopinj, ob morju do 23.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Tako je, prvi z vami na poti, preverimo, kaj se trenutno dogaja. Trenutno na Gorenjski poteka več del, ki povzročajo zapore na avtocesti med Karavankami in Ljubljano ter na regionalnih cestah. Dela na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri popolna zapora. Cesta pa je zaprta tudi na odseku med Podblico in Lajšami na relaciji Lipica-Kropa-Rudno do 15. junija. Če vi opazite še kaj posebnega, mi bi radi bili z vami prvi na poti in vi seveda z nami 08 nič 22 55. Sporočite.
6: Dobro jutro.
4: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Ja, ne, brez Tilna ta teden, ker je na počitnicah, mi pa v vaši družbi, 5:05 je. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo zdaj razširile nad večji del države, tako da nikamor brez dežnika, v tem sredinem jutru 3. junija. Z vami smo in z vami ostajamo vse tja do 10. ure, Gorenjsko jutro. Walk of Life si bomo privoščili. Dobro jutro!

0: Nina Pušlar, Svet na dlani. 12 minut še 6 je, dan imamo še na dlani in lahko ga maksimalno lepo izkoristimo, mi pa bomo odšli kar na dopust. Ja, prihaja podaljšan konec tedna, če si boste le tako vzeli. Torej 25. konec meseca je praznik, v petek 26. si vzamete dopust in imate podaljšan konec tedna, če je to seveda le mogoče. Mogoče so to tudi tiste prve počitnice, na katere se boste odpravili in preden se odpravite na dopust, ne preverjajte samo kovčkov, ampak tudi avto. Dolga pot, vročina in gneča na cestah lahko hitro pokažejo, kaj smo pozabili.
1: Mogoče kakšna voda, če se slučajno naredi, da pač motor zakuha, da ni kakšne hledilne tekočine, da zmanjka, da lahko pač kakšno vodo doliješ, ampak te stvari nekako že vse pa jih pač se pregledajo, prijem se ne pogri na pot, tako da ni problem.
0: Boštjan Porenta, avtomehanik, dodaja tole, torej pa red odhodom naj voznik nujno preveri tudi tlak v pneumatikah, nivo olja, hladilne tekočine in tekočine za steklo. V avtu pa naj bodo obvezno odsevni jopič, varnostni trikotnik, prva pomoč, rezervna žarnica, polnilec za telefon, vse vemo. Nekaj vode, kot je že dejal Boštjan, in seveda osnovno orodje. Priporočamo tudi, da imate seboj številko asistence in dokumente vozila. Naj bo pot na dopust brezskrbna, nekaj minut pregleda pred odhodom vam lahko prihrani veliko slabe volje na poti.

Regenbone Man v naši družbi, dobro jutro, ko jih 8 še manjka in ura bo 6:30. Poglejmo najprej v nebo, torej nikamor danes brez dežnika. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo še razširile nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala tudi oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu bo pa se nekoliko ohladilo. Mi vam želimo lepo dobro jutro, ostanite v naši družbi, z vami Gorenjsko jutro, z nami tudi novi fosili.

0: Ura je pol sedmih, dobro jutro in dobrodošli v Gorenjskem jutru, ko vam družbo delam Saša in vse tja do 10 ure bo temu tako. Trenutno na Gorenjskem poteka več del na cestah, dela na cestah potekajo na priključku Jesenice zahod v obe smeri, kjer je zaradi del popolna zaporan, tako da imejte tudi to v mislih, poleg tega še dežuje, tako da bo tudi promet šel zagotovo nekoliko počas.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina Picasso.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dober dan želim, Karmen Sluga. S 1. junijem je začela delovati ekipa nujnega reševalnega vozila, ki bo prisotna podnevi vse dni v tednu, vse leto. Aktivacija ekipe poteka prek klica na številko 112. Nova organizacija nujne medicinske pomoči bo pomembno skrajšala odzivni čas in izboljšala dostopnost nujne zdravstvene oskrbe za prebivalce ter številne obiskovalce Bohinja. Župan občine Bohinje Jože Sodja je ob tem poudaril, da je uvedba ekipe pomemben korak k večji varnosti in boljši odzivnosti zdravstvenega sistema na območju Bohinja, ki se zaradi geografske oddaljenosti, prometnih obremenitev in povečanega števila obiskovalcev v turistični sezoni sooča s posebnimi izzivi. Potekal je tudi usklajevalni sestanek med zdravnicami zdravstvenega doma Bohinj, direktorjem osnovnega zdravstva Gorenjske in županom Jožetom Sodjo, na katerem so obravnavali organizacijo učinkovitega delovanja zdravstvene oskrbe po vzpostavitvi dnevne ekipe nujne medicinske pomoči. Občina Bohinj bo tudi v prihodnje skupaj s partnerji skrbela za ohranjanje in nadgradnjo visokega standarda zdravstvene oskrbe, med drugim zagotavljanjem sredstev za turistično ambulanto ter z vlaganji v zdravstveni dom Bohinj in medicinsko opremo. Turistična ambulanta bo delovala od 22. junija do 4. septembra, od ponedeljka do petka med 15. in 20. uro v zdravstvenem domu Bohinj. Dežurna ambulanta ostaja organizirana ob koncih tedna in praznikih med 8. in 20. uro vse leto.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Sreda bo sprva oblačna in deževna, popoldne pa se bo začelo jasniti. Čez dan pričakujemo le od 10 do 19 stopinj, ob morju do 23.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
8: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Lepo dobro jutro in dobrodošli v Gorenjskem jutru. 15 minut še manjka in ura bo 7. Sašo sem z vami in z vami ostajam vse tja do 10. V sistemu Gorenjska bajka je bilo še lani 10 občin, letos so zaradi premalega števila izposoj sistem občine Bled, Jesenice in Tržič izstopile. Še vedno pa sistem ostaja poleg Kranja, še v Cerkljah na Gorenjskem, Naklem, v Predvoru, Radovljici, v Domžalah in tudi v Škofji Loki. V treh mestih, v Škofji Loki, Domžalah in Kranju, so v sistemu na voljo tudi električna kolesa. No, storitev ni draga. Letni paket, ki pomeni, da si lahko v katerem koli izmed naštetih mest, kadarkoli izposodite kolo, stane 25 evrov letno. To pomeni 6 centov na dan oziroma 2 evra na mesec. Danes ni primeren dan in primerno vreme za seveda kolesarjenje, pa vseeno verjamem, da v naslednjih dneh pa boste izkoristili tole priložnost, ki jo občine ponujajo. Mi pa ponujamo veliko dobre glasbe, ne glede na to, da je deževno, vam bomo pričarali na smeh na obrazu. Uživajte v naši družbi še naprej.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: V ulici odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
6: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
8: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Ura je 7, lepo dobro jutro voščim z Gorenjskega.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zahod države je pod oranžnim alarmom. Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki se od zahoda že širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Milan Balažič je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije priživel naslednjih 30 dni. Senat Ljubljanskega sodišča je zoper župana Moravč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 tisoč evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažic očitke ostro zavrača, trdi, da si je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit in da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč globoke države pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Njegov odvetnik že napoveduje pritožbo.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Želimo biti prvi z vami na poti in upam, da tudi vi z nami delite sveže informacije na 08:22:55. Sicer pa trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji na avtocesti proti Ljubljani med uvozom Vodice in počivališčem Povodje, dolg je 2 km in zamuda približno slabih 5 minut. Delo na cesti poteka pri priključku Jesenice Zahod, kjer so popolne zapore izvozov in uvozov v obe smeri. Cesta pa je zaprta tudi na relaciji Lipnica, Kropa, Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija. Varno vožnjo in srečno na poti.
8: Dobro jutro.
7: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
0: Tako je in v tem jutru sem z vami, lepo pozdravljeni in dobrodošli, 2 minutki sta čez 7. Ne glede na to, da je danes deževen dan, si lahko narišemo nasmeh na obrazi in rečemo, evo, vse bo ok, ali pa naredimo kakšno stvar več v službi, da potem v naslednjih dneh, ko bo bolj sončno, lahko gremo mogoče kakšno uro prej domov. Hkrati pa je potrebno že razmišljati malo tudi o tem, da si lahko še v tem mesecu privoščimo podaljšan konec tedna. 25. junija je prav 26. torej na petek vzamemo prosto in je potem to, pa bo lažje dočakati glas.

0: 8 minut je čez 7. Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Upam, da ste dobro na sredo 3. junija. Sem mogla prav razmisliti, da je zdaj že junija, ali ni to, ki je šel, to, ki je švigalno hitro vse skupaj. No in kmalo bo tudi konec meseca, ko si 25. imamo praznik, 26. vzamete recimo prosto, če je to mogoče, in greste kam za podaljšan vikend. Sicer pa prihajajo tudi počitnice, upam, da tudi v njih že razmišljate in veste, kam se boste odpravili. Kaj pa, če se na poti vendarle kaj zgodi? Okvara, predrta pneumatika ali zastoj zaradi nesreče, to lahko hitro povzročijo kakšno paniko, pa slabo voljo, a ne? Najprej ostanimo seveda mirni, če je mogoče vozilo varno maknimo na odstavni pas ali ob rob ceste, prižgite vse 4 smerne utripalke in oblečite odsevni jopič. Še preden izstopite seveda iz avta. Nato postavite varnostni trikotnik na primerno razdaljo in se z vsemi potniki umaknite za varnostno ograjo oziroma stran od prometa. Upam sicer, da tega ne boste potrebovali, pa vseeno. No, Boštjan Porenta, avtomehanik, nam pove tudi, kako je treba reagirati, če se nam na poti kaj zgodi.
1: Najbolj obvezno je pač, da poskrbimo za varnost sebe in varnost drugih. Vozilo ostavimo na primernem prostoru, zaščitimo sebe z odsevnim jopičem, postavimo trikotnik in čim hitreje, pač, če se to zgodi na avtocesti, da se pač zavarujemo za varovalno ograjo.
0: No, če je kdo poškodovan, seveda takoj pokličite 112, pri okvari pa pokličite asistenco ali pomoč na cesti. Najpomembnejše je, najprej poskrbite torej za varnost ljudi, šele na to za vozilo.

Collins je z vami v službi, na poti ali doma, 19 minut še sedmo je. Dobro jutro. S 1. junijem je začela voziti nova avtobusna linija med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Nastala je v sodelovanju občin in ministrstva za infrastrukturo, predvsem zaradi zapornic na prelazu Vršič. No, dobra novica za potnike pa je, da bodo vožnje brezplačne. Avtobus od Kranjske Gore do Bovca vozi nekaj manj kot 2 uri in do Vršiča bo z Kranjske Gore oziroma z kranjskogorske strani potreboval približno pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Vsak dan je predvidenih več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer za tiste najbolj zgodne planince ali zaposlene, ki bodo na avtobus lahko šli že ob 4:30 zjutraj, do tistih, ki bodo po celem dnevu še malce zamujali in tako ujeli zadnji avtobus, ta pa bo odpeljal ob 9:30 zvečer. Nova linija je namenjena, kot že rečeno, domačinom, ki se vozijo med dolinami, no pa tudi planincem, pohodnikom, turistom in vsem, ki bi radi Julijske Alpe obiskali brez avtomobila. Danes bo bolj kot ne težko, oziroma ja, v tem vremenu vse in če ne, a ne, ampak verjamem, da ko se vreme popravi, pa lahko izkoristite tudi to možnost in priložnost, pa še ni tiste živčne vojne. Kam naj parkiram, kam naj dam avto, kaj naj naredim, moram toliko bolj zgodi, da bom imel zaparkirati. Ne, usedeš se na avtobus pa odpelješ. 20 minut še sedmo, dobro jutro.

Arena in Satellite, 4 minutke še manjkajo, pol 8 bo ura, pozdravljeni v naši družbi, z vami gorensko jutro, na to deževno sredino jutro 3. junija. Tale pa bo z vami v nadaljevanju. What's love got to do with it? Tina, v nadaljevanju najprej preverimo, kaj novega po gorensko.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Slušni aparati. Audio BM.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restaurant Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vornika so se v Radovljici začeli tradicionalni Vornikovi dnevi. Festival bo povezal arhitekturo, fotografijo, dediščino, izobraževanje in kulinariko. Letos bo posebej odprl vprašanja identitete, pripadnosti in odnosa med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Ivan Vornik velja za enega od začetnikov moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem. Center arhitekture Slovenije se mu od leta 2014 poklanja z vsakoletnim arhitekturnim festivalom, pri katerem se povezuje z Radovljico, v kateri je Vornik živel. Pri organizaciji sodelujejo krajevna skupnost Radovljica, ki ta dan praznuje krajevni praznik, občina Radovljica in tamkajšnji občinski javni zavodi z področja kulture, hkrati pa tudi ustanove v Ljubljani in Mariboru, ki so povezane z arhitekturo. V okviru festivala bodo junija za radovljiške sedmošolce potekale ustvarjalne delavnice Igriva arhitektura Ivan Vornik in Helena Kotler Vornik. Na njih bodo učencem predstavili življenjsko in poklicno pot arhitekta in njegove žene, priznane slikarke in oblikovalke. Učenci bodo spoznali značilne Vornikove vzorce in izdelovali prostorske svetlobne objekte. V okviru festivala bo tudi letos zaživela kulinarična interpretacija dediščine zakoncev Vornik. V hiši Linhart bo skozi ves juni na voljo Vornikov meni, pri katerem so raziskali njune vsakodnevne jedi in praznične kulinarične navade. Jedi, ki sta jih imela najraje, je kuharski mojster Uroš Štefelin uporabil za sestavo menija na sodoben način.
2: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Brian Adams je tole v vaši družbi, Please Forgive Me. 20 minut še manjka do 8.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ker smo z vami in vi z nami prvi na poti in če opazite kaj posebnega, nič 8, nič 22, 55, to sporočite. Trenutno pa na Gorenjskem potekajo zastoji na avtocesti Karavanke Ljubljana med priključkom Brniki in priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane. Dolg je približno 14 km in je zamude nekje 21 minut. Dele na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer so popolne zapore v obe smeri. Cesta je zaprta tudi med Podblico in Lajšami na relaciji Lipnica, Kropa, Rudno do 15. junija. No, tudi na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Vir Domžale, na avtocesti in vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah prihaja do zastojev. Zaradi dežja pa prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Še enkrat, nič 8, nič 22, 55, ker se skupaj z vami trudimo, da imamo vse informacije takoj na dlani.

0: zapleteni. Jaz se ne bom pela, obljubam, Klapa, Rišpet in Jelena Rozga je tisto, kar smo poslušali, v nadaljevanju pa Susan Vega in Luka ter sveže novice o burjo stran.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje, pika si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Maki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.com.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
6: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Vabljeni na koncert komornih zasedb, ki ga v sklopu jeseniškega poletja prireja glasbena šola Jesenice. V Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolperan bodo nastopili učenci, ki so letošnje leto poleg individualnega pouka instrumenta obiskovali tudi pouk komorne igre, od dueta, tria do številčnejših glasbenih zasedb. Naj bo poletni večer v sredo 3. junija od 18. ure glasbeno obarvan. Vabljeni, vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primankljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to lestvico letos prestopili, nam bo Brusel zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in pa svetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovni Wizz Air je povezal Ljubljano in Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrih.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Z vami prvi na poti in z vami lahko hitre informacije dosežejo tudi druge poslušalce. Trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pri Kranju vzhod pa ovira promet okvara vozila. Dela na cestah potekajo pri Jesenicah zahod, kjer je popolna zapora obe smeri. Cesta pa je zaprta tudi na odseku Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
6: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem in ostajamo vse tja do 10. ure, 3 minutke pa so čez 8. Gremo na počitnice, ampak pred počitnicami pa je treba kakšno stvar tudi preveriti, vsaj kar se avtomobila tiče. Bomo to v nadaljevanju, ostanite.

0: Flirti Romeo in Julija, večen hit, 10 minut čez 8 je dobro jutro in lepo pozdravljeni. Ja, prihaja tist podaljšan vikend, če si ga boste le lahko vzeli in že danes začnite lobirati pri šefu. 25. junija je praznik, 26. pa potem vzamemo frej in smo lepo od srede do nedelje lahko na morju, no, v sredo po šihto. In preden se odpravite na dopust, ne preverjajte samo kovčka, ampak tudi avto. Dolga pot, vročina, gneča na cestah, to vse lahko hitro pokaže, kaj vse smo pozabili. Pred odhodom naj voznik nujno preveri tlak v pneumatikah, nivo olja, hladilne tekočine in tekočine za stekla. V avtu pa naj bodo obvezno odsevni jopič, varnostni trikotnik, prva pomoč, rezervna žarnica, telefon oziroma polnilec za telefon, sej vemo, ne? Nekaj vode in osnovno orodje. Priporočamo tudi, da imate s seboj številko asistence in dokumente vozila. Da imate to že nekje naštima, ne da je pol slaba volja, no se jaz upam, da se ne bo nič zgodilo. Kaj pa pravi Boštjan Porent, avtomehanik, kaj nujno vzeti s seboj na pot?
1: Mogoče kakšna voda, če se slučajno naredi, da pač motor zakuha, da ni kakšne pač hladilne tekočine, da zmanjka, da lahko pač kakšno vodo doliješ. Ampak te stvari nekako že vse pač se pregleda, prijem se gre na pot, tako da ni problem.
0: Naj bo pot na dopust brezskrbna, nekaj minut pregleda pred odhodom vam lahko prihrani veliko, veliko slabe volje na poti. How do you do in Roxette v vaši družbi, 11 čez 8. Dobro jutro, dobro dan, čeprav deževan.

Maroon 5 in Memories, 17 minut čez 8 je, ustvarjamo spomine današnjega dne, 3. junij je danes. No, upam pa, da vam ne bojo ostali slabi spomini z cest, kajti trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pri Kranju vzhod pa ovira promet okvara vozila. Dele na cestah potekajo pri Jesenicah zahod, kjer je popolna zapora v obe smeri, cesta pa je zaprta tudi na odseku Lipica, Kropa, Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija. Prav tako zaradi dežja prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. In ne pozabite, da smo z vami prvi na cesti, zato nič 8 nič 22 55, če kaj opazite.

0: Michael Jackson z nami in z vami na poti v službi ali pa doma. Preverimo, kaj nas čaka za ovinkom. Toto Cutugno prihaja takoj potem, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Začela se je 12. sezona Najplaninska koča. Obiskovalci slovenskih planinskih koč lahko do 8. septembra glasujejo za 147 slovenskih planinskih koč, od tega za 27 visokogorskih in 120 na nižje ležečih predelih, so sporočili organizatorji akcije. Ljubitelji hribov in gora lahko v okviru akcije glasujejo za svojo najljubšo planinsko kočo na podlagi treh kriterijev – urejenosti, gostoljubja in ponudbe. Vsakemu kriteriju lahko dodelijo od 1 do 3 točk, skupno torej največ 9 točk na kočo. Posamezni uporabnik lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v celotnem času glasovanja, lahko pa glasuje za več različnih planinskih koč, ki jim podeli točke po posameznih kriterijih. Ob koncu glasovanja bosta za zmagovalki razglašeni 1 planinska koča in 1 visokogorska planinska koča, ki bosta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno. Akcija je namenjena promociji planinstva in spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa v hribih in gorah. Hkrati je njen namen ozaveščanje o varnosti pri planinarjenju in odgovornemu ravnanju do gorskega sveta. V četrtek 4. junija bo potekala vaja evakuacija osnovne šole Koroška Bela v primeru proženja zemeljskega plazu. Zaradi vaje bo od 10.30 do 12.30 minut zapora ceste Talca v delu od osnovne šole Koroška Bela do odcepa za Javorniški rovt. Vse voznike prosijo za upoštevanje navodil policistov in redarjev, ki bodo v času zapore prometa skrbeli za obvoze.
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Ljubim življenje in dobro glasbo.
7: To je Gorenjsko jutro. Polno tvoje.

Mika in Grace Kelly, eno lepo dobro jutro, 20 minut še manjka, ura bo 9. Tu je nov teden, tu je nov mesec in začenja se tale nov mesec, zato je tudi pravi čas, da malo premislite, kaj se v tem tednu vse lahko zgodi, kaj nam ta mesec prinaša. In če gre verjeti horoskopu takole, za ovne bo najsrečnejši dan v tem tednu 5. junij, torej v petek, pravijo, da naredite tisto, kar je prav za vas. Ta bo vplivalo na vas spodbudno, da ponovno premislite o svojih odnosih. Za ribe bo prav tako, oziroma za bike bo prav tako najsrečnejši dan petek, 5. junij in naredite prostor, da lahko vesolje deluje v vašo korist. Ste eno najbolj ustrajnih in ambicioznih zemeljskih znamen, vendar prav zato včasih ne popustite dovolj prostora za presenečenja in nove poti, tako da zdaj si tole privoščite. Za dvojčke je najsrečnejši dan v tem tednu prav današnji dan, 3. junij, ampak osredotočite se na občutek uspeha. V zadnjem času ste iskali odgovor na vprašanje, kaj si v resnici želite in danes se lahko ta odgovor tudi pojavi. Kar se rakov tiče, najsrečnejši dan bo v nedeljo, 7. junija, glejte, kaj vam ta prinaša, pravijo, da bo nekaj v poklicnem področju drugače, res je, da je nedelja, ampak lahko že takrat začnete razmišljati o tem. Za leve je bil srečen dan 1. junij, za device 2. junij, tole je torej že za vami, pa vseeno poglejmo še škorpione, za katere pa je srečni dan jutrišnji četrtek. Uprite se vsemu, kar ni v skladu z vašo resnico. Do tega trenutka ste se počasi približevali, zdaj pa energija dosega vrhunec, ki ga ne morete več prezreti. In še strelce poglejmo, vaš najsrečnejši dan bo petek 5. junija, čas, ko morate pogledati malo vase, pazite pa, da se za druge ne izčrpate preveč. Kozorogi, boste imeli svoj dan v nedeljo, 7. junija, poskusite sprejeti nekaj manj običajnega, nekaj novega. No, ni nekaj novega, je pa nekaj krasnega, ker ponujemo samo dobro glasbo. Bonjem z vami, ko dobrih 15 če manjka do 9. Dajmo si pa vsi narediti že danes en tak srečen dan, ne glede na to, kaj pravi horoskop in kakšno vreme je zunaj. Uživajte z nami.

0: Glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Kam po novo streho? V Top Dom, Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.

0: nakup.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Z vami smo prvi na poti in vi z nami, nič 8, nič 22, 55 je naša številka, če kaj posebnega opazite. Trenutno pa na Gorenjskem poteka zastoj na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani v dolžini 12 km, zamuda približno 20 minut. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod s popolno zaporo izvoza v obe smeri. Cesta je zaprta tudi na odseku Lipica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami in tako bo vse do 15. junija. Varno vožno in sredstvo. Srečno pot želimo.
3: Bi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o sestavi nove slovenske vlade. Po dveh dneh intenzivnih zaslišanj so namreč vsi ministerski kandidati dobili zeleno luč matičnih odborov. Poslanci bodo ob 9. uri jutri začeli razpravo o 15-članski ekipi mandatarja Janeza Janše. Zapletov pri končnem glasovanju ni pričakovati, saj si je koalicija že zagotovila potrebno večino. Nova ministerska ekipa naj bi takoj po zaprisegi sedla tudi na svojo prvo sejo in sprejela prve odločitve. 4 leta po izbruhu škandala okoli društva Fotopap se zadeva končno seli v sodno dvorano. Glavni osumljenec Dušan Josip Smodej se mora danes uradno izjasniti, ali priznava hude očitke, kot so spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že predčasno zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti. Slovensko gospodarstvo bo letos raslo počasneje, kot je kazalo sprva. Evropska banka za obnovo in razvoj je namreč v najnovejšem poročilu znižala oceno naše rasti za letos in prihodnje leto. Po novih napovedih bo naše gospodarstvo zraslo za 2%, kar je malo slabše od zimskih pričakovanj. Podobno hladnejši gospodarski veter zaradi splošne upočasnitve piha tudi drugod po srednji in vzhodni Evropi.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.

0: Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
1: Z vami prvi na poti in vi z nami, ker nam poročate informacije z ceste. 08:22:55 za sveže. Trenutno pa na Gorenjskem poteka zastoj na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani v dolžini 12 km. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice zahod s popolno zaporo izvoz v obe smeri. Kar pa se drugih informacij tiče, pa mogoče še proti Primorski. Pokvarjen avtobus je obstal na Primorski avtocesti, smer Koper med Postojno in razdrtim. Zaradi dežja pa prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči.
2: Dobro jutro.
0: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
1: Ja, zgovorna gor ali pa dol, še vedno vam pustim v nadaljevanju tri komade Billy Joel v vaši družbi, Adele in pa Rock'n'Bed Radio imam, 5 minut je čez deveto.

0: 15 minut je čez deveto, pozdravljena draga družba, draga Gorenjska, tole je Gorenjsko jutro. Čeprav deževno, pa verjamem, da smo z mislimi že na počitnicah, na morju ali pa pri podaljšanem vikendu. Vemo, 25. junija je praznik, potem če šefa naštimate, da vam še 26. da dopust, ste podaljšan vikend lahko doma. In preden se odpravite na dopust, ne preverjajte samo kovčkov, ampak tudi avto. Dolga pot, vročina in gneča na cestah lahko hitro pokažejo, kaj smo pozabili. In kaj pravi Boštjan Porenta, avtomehanik, kaj ne nujno vzeti na dopust, preden pač gremo za avto?
1: Mogoče kakšna voda, če se slučajno naredi, da pač motor zakuha, da ni kakšne pač hledilne tekočine, da zmanjka, da lahko pač kakšno vodo doliješ. Ampak te stvari nekako že vse pač se pregledajo, preden se gre na pot, tako da ni problema. Ne?
0: Vi pa seveda preverite vse, da bo pot brezskrbna, nekaj minut pregleda pred odhodom vam pravzaprav lahko prihrani veliko slabe volje na poti. In upam, da v tem trenutku ni slabe volje na poti, da na cestah vse štima, če ste opazili kaj posebnega, pa nič 8 nič, 22, 55. Jaz pa dodajam še, trenutno na Gorenjskem poteka jutranja prometna konica, zastoji na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani ter na cestah Medno Ljubljana in Šmartno Šentvid.

0: Dve minutki še manjkata, ura bo pol desetih. Pozdravljena, draga družba, pozdravljena, draga Gorenjska. O deževnem sredinem jutru 3. junija smo danes. V nadaljevanju preverimo, kaj je novega po Gorenjski, potem pa z nami Beatli, pa Backstreet Boysi, Nina Badrič. Marsikaj še slišimo, tako da ostane.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Ulice za Gorinjsko.
1: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Na Stari Savi v muzeju na prostem na Jesenicah bo v soboto 6. junija ob 19. uri znova zaživela kulturna Mavrica Jesenic, prireditev, ki povezuje različne kulture, glasbo in ples, ter predstavlja bogato etnično raznolikost Jesenic. Sprevod društev po mestu od Stare Save do trga Toneta Čufarja in nazaj do prizorišča se bo začel ob 17:30. Obiskovalke in obiskovalce čaka pester večer folklornih in glasbenih nastopov. Predstavila se bodo društva z Jesenic in okolice. Nastopili bodo KUD Triglav Slovenski Javornik, KŠD Bošnjakov Biser Jesenice, Makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice, društvo Vuk Karadžić Radovljica in društvo Hrušica s folklorno skupino Julijana. Kot gostje bodo nastopili še člani in članice kulturnega društva dr. France Prešeren Žirovnica Breznica ter tamburaška skupina Kašarji. Kulturna Mavrica Jesenic je del programa Jeseniško poletje 2026, v okviru katerega so vse prireditve brezplačne. Dogodek pa organizira Mladinski center Jesenice. V dvorani kulturnega doma v Kropi bo v sredo 3. junija ob 19:30 večer posvečen ragi, posebni glasbeni obliki, katere ime pomeni tisto, kar obarva um. Dogodek predstavlja praznovanje medkulturnega dialoga in umetniške izmenjave ter ponuja redko priložnost za srečanje z eno najstarejših glasbenih tradicij na svetu. Indijska klasična glasba, katere korenine segajo več tisoč let v preteklost, še danes navdušuje svojo izrazno močjo, duhovno globino in virtuoznostjo.
2: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Pozor!
1: Koniški mali maraton v Slovenskih Konjicah.
2: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
1: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
2: Maraton z dušo. Do 9. junija cena.
3: Kampo Tlakovce, v Top Dom, Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.

0: mi nakup.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka

0: novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdani mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročanju Večera bo postal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področje policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno potrjeno, je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radari in letele granitne kocke, podobno funkcijo upravljajo že v času tretje Janševe vlade. Zjutraj nas je zajela napovedana hladna fronta, ki je s seboj prinesla res močne nalive. Če ste doma na zahodu države, bodite na cestah še posebej previdni, saj tam lije kot iz škafa, meteorologi pa so prižgali celo oranžni alarm. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi iskali zaklad. Policija sicer varnosti ni odkrila. Vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla v parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, jim grozijo tudi obtožbe zaradi vloma.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sab proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in pa na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj tudi pred Postojno proti Kopru, zastoj še na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in na relaciji Šmarje-Koper.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Jesenice, z nami je župan Peter Bohinec. Lepo pozdravljeni.
2: En lep pozdrav, seveda vam v studio in vsem našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
1: Pa začniva mogoče z novico sodišča, Vrhovno sodišče vam je namreč pritrdilo v sporu glede imenovanja Sveta Zavoda za šport Jesenice.
2: Tako je, da lahko povem v tej zadevi, sicer v zadnjih mesecih se je precej govorilo o sporu glede imenovanja predstavnikov občine Jesenice v Svet Zavoda za šport Jesenice. Ker je Vrhovno sodišče Republike Slovenije pred kratkim sprejelo pomembno odločitev za občino Jesenice v tem postopku, želim seveda vsem pojasniti, zakaj pravzaprav gre in kaj ta odločitev pomeni za občino Jesenice. Seveda bistvo vsega je, da je Vrhovno sodišče pritrdilo opozorilom, ki sem jih ves čas poudarjal, da bi lahko izvajanje spornih sklepov občinskega sveta občine Jesenice povzročilo pravno negotovost pri delovanju Zavoda za šport Jesenice. Vrhovno sodišče je zato zavrnilo pritožbo občinskega sveta in potrdilo odločitev upravnega sodišča, ki je marca letos začasno zadržalo izvajanje teh sklepov. Kako je do tega sploh prišlo? Spor sega v konec lanskega in pa začetek letošnjega leta, ko je občinski svet imenoval predstavnike občine Jesenice v svet Zavoda za šport Jesenice. Med postopkom izbire kandidatov so se pojavili pomisleki glede možnega nasprotja interesov. Ena od kandidatk za članico sveta zavoda je bila namreč hkrati tudi članica komisije, ki je vodila postopek izbire kandidatov. Ves čas je bila fizično prisotna v prostoru, kjer so potekale predstavitve ostalih kandidatov. Neizbrana kandidatka je opozorila, da se ta članica komisije iz postopka ni sama izločila in da je bila prisotna tudi med predstavitvami drugih kandidatov. Ker sem ocenil, da takšne okoliščine vzbujajo resen dvom o pravilnosti in zakonitosti postopka, sem izvajanje sklepa občinskega sveta sam zadržal. Ker so se pojavile tudi vprašanja glede spoštovanja pravil integritete in preprečevanja nasprotja interesov, smo za pojasnilo zaprosili tudi komisijo za preprečevanje korupcije. Ta je opozorila, da je prisotnost osebe pri odločanju o zadevi, ki se nanaša na njo samo, predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov, ter da je potrebno takšne okoliščine preprečevati. Marca letos je upravno sodišče presodilo, da bi lahko izvajanje spornih sklepov povzročilo težko popravljive posledice, zato je njihovo izvajanje začasno zadržalo. To pomeni, da novo imenovani svet zavoda do končne sodne odločitve ni mogel začeti delovati. Občinski svet se je na takšno odločitev pritožil, vendar je zdaj odločilo še Vrhovno sodišče. To je potrdilo stališče upravnega sodišča in tudi zavrnilo pritožbo občinskega sveta. Vrhovno sodišče je ob tem presodilo, da v tem primeru ne gre za moj osebni spor ali zavarovanje interesov posameznikov, temveč gre za varovanje zakonitosti delovanja občinskih organov, transparentnost postopkov in javnega interesa. Pomemben del odločitve se nanaša tudi na vprašanje konstitutivne seje sveta zavoda. Nekateri so namreč menili, da bi se lahko novo imenovani svet sestal in začel delovati sam. Vrhovno sodišče je jasno pojasnilo, da lahko prvo sejo sveta zavoda v skladu z veljavnim odlokom skličele direktor zavoda, ker se to ni zgodilo, se novi svet ni mogel zakonito konstituirati. Kaj to pomeni v praksi? Predvsem to, da Zavod za šport Jesenice deluje normalno in nemoteno. Do končne odločitve sodišča svoje delo nadaljuje dosedanji svet zavoda. Odločitev Vrhovnega sodišča sicer še ni končna odločitev o samem sporu, je pa pomembno zato, ker potrjuje, da so bili pomisleki glede zakonitosti postopka dovolj resni, da je bilo zadržanje spornih sklepov upravičeno. Prepričan sem, da morajo biti postopki imenovanj v javne zavode zakoniti, pregledni, predvsem pa pošteni. Le tako lahko ohranjamo zaupanje občank in občanov v delo javnih institucij in občinskih organov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice, z vami sem Rok Podakar, v naši družbi pa še vedno jeseniški župan Peter Bohinec. Gospod župan, o tem delu pa o eni novi investiciji, in sicer bova govorila o rekonstrukciji dela ceste Toneta Tomšiča.
1: Tako je, seznanil bi rad še za eno pomembno investicijo v letošnjem letu, ki bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, življenje, predvsem pa v delu mesta, gre za cesto Toneta Tomšiča. Predvidoma prihodnji teden bomo pričeli z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča, in sicer na odseku od gimnazije Jesenice do križišča z Ukovo. Gre za obsežno obnovo, v okviru katere bomo posodobili podzemno komunalno infrastrukturo, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Obnovili bomo cestišče in pločnike, hkrati pa uredili tudi območje pred osnovno šolo Prežihovega Voranca iz Senice. Ker je območje med šolskim letom zelo prometno in obremenjeno, smo gradbena dela načrtovali iz tega razloga ravno v času poletnih počitnic. Tako bodo čim manj posegli vsakodnevne poti učencev in učenk, gimnazijcev, staršev in zaposlenih. To pa pomeni, da bo v času izvajanja del potrebna popolna zapora ceste. Dela bodo potekala po fazah. Najprej bo zaprt odsek od gimnazije Jesenice do uvoza v vrtec Julke Pibernik, nato pa še preostali del do križišča z Ukovo. Za lokalni promet bo ves čas na voljo povezava med ulico pod gozdom, kjer letos poleti ne načrtujemo spremembe prometnega režima. Posebna prometna ureditev pa velja tudi na območju med osnovno šolo Prežihovega Voranca. Za potrebe dostave šole, vrtca ter za dostop stanovalcev bomo uredili krožni promet prek šolskega dovoza, s čimer bomo skušali zagotoviti čim manj nemoten dostop do teh objektov. Zavedam se, da bodo gradbena dela začasno povzročila kar nekaj nevšečnosti, vendar gre za naložbo, ki bo dolgoročno izboljšala kakovost bivanja in pa izboljšala prometno varnost na tem območju. Zato seveda vse občanke in občane in udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Peter Bohinec. Gospod župan, sedaj pa k jeseniškemu poletju.
1: Tako je glasbena šola Jesenice v okviru jeseniškega poletja 2026 prireja koncert komornih zasedb, in sicer danes ob 18. uri v dvorani Kolpre na Jesenicah. Na koncertu bodo nastopili učenke in učenci, ki so v letošnjem šolskem letu poleg individualnega pouka instrumenta obiskovali tudi pouk komorne igre. Predstavili se bodo v različnih zasedbah, od duetov do triov do številčnejših glasbenih skupin. Obiskovalke in pa obiskovalce čaka prijeten glasbeni večer, mladi glasbeniki pa bodo predstavili znanje, ki so ga pridobili med šolskim letom. Vstop za vse interesente je prost, tako kot na vseh prireditvah v okviru jeseniškega poletja 2026.
0: No, jeseniško poletje pa nadaljujete s tradicionalno kulturno mavrico že to soboto.
1: Tako je, nekako naše jeseniško poletje, na katerega smo na Jesenicah zelo ponosni, začenjamo s tradicionalno kulturno mavrico, ki bo v soboto 6. junija in zopet bodo prireditve in pa Stara Sava ponovno zaživela, kot sem že najavil, s kulturno mavrico Jesenic. To je naša tradicionalna prireditev, ki skozi glasbo, ples in kulturno ustvarjanje predstavlja bogato, etično in kulturno raznolikost našega mesta. Dogajanje se bo pričelo že ob 17.30 uri s prevodom sodelujočih društev od Stare Save do Trga Toneta Čufarja in nazaj na prizorišče. Osrednji program pa se prične ob 19. uri v muzeju na prostem na Stari Savi. Obiskovalke in obiskovalce čaka pester večer folklornih in glasbenih nastopov. Predstavili se bodo kulturno-umetniško društvo Triglav, Slovenski Javornik, kulturno-športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice, makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice, kulturno-posvetno-športno-humanitarno društvo Vuk Karadžič Radovljica ter kulturno-športno društvo Hrušica s folklorno skupino Julijana. Kot gosti bodo nastopili tudi člani in članice kulturnega društva dr. France Preširan iz Žirovnice ter tamburaška skupina Kašari. Tudi na to prireditev stal prost, saj sodi pod okrilje prireditev jeseniškega poletja.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Jesenice. Z vami sem še vedno Rok Podakar, v naši družbi pa župan Peter Bohinec. Gospod župan, zaključiva pa torej sanacijo posedka na Straži.
1: Še kratka informacija, seveda o zaključku del na občinski cesti, kajti v preteklih dneh smo na klancu na Straži sanirali posadek, ki je oteževal vožnjo in ga tudi preplestili del vozišča. Z izvedbenimi deli smo izboljšali stanje vozišča ter prispevali k večji prometni varnosti na tem delu vozišča. Tako da je to tudi sklop, ki sodi v investicije, vzdrževanje naših občinskih cest v letošnjem letu.
0: Razgled po občini Jesenice sem pripravil Rok Podakar. Lep dan vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V avtohišo Črešnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Pozor!
8: Koniški maraton, pika si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp povajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Občine na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp se v zadnjih letih soočajo z vse več kršitvami, zato so župani skupnosti Julijskih Alp po lanski spremembi zakona o varstvu javnega reda in miru sklenile letos uvesti enotno globo za nedovoljeno kampiranje v višini 500 evrov. Dosedanje globe, ki so bile pogosto nižje od cene prenočevanja v urejenem kampu, namreč niso odvračali ljudi od kršitev. Nekatere občine so občinske odloke že prilagodile, druge bodo to storile na prihajajočih sejah občinskih svetov. Kot je povedal vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič, v občinah, ki so že uvedle spremembe, redarji kršitelje kaznujejo z novo globo. Se pa redarji na terenu sami odločijo, ali kršitelja samo opozorijo ali ga kaznujejo. Pojasnil je, da v pomladnih mesecih že obravnavajo primere nedovoljenega prenočevanja in kampiranja, vendar še ne v takšnem razmahu, kot ga pričakujejo julija in avgusta. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali bi bilo smiselno, da bi spremembam pri kaznovanju sledil tudi javni zavod TNP, saj je veliko nedovoljenega prenočevanja tudi na območju samega parka. Zato pa bi bila potrebna prilagoditev zakonodaje, na katero je vezano delovanje naravovarstvenih nadzornikov Triglavskega narodnega parka. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe TNP Sašo Hrovat je pojasnil, da oni za nedovoljeno prenočevanje izrečajo globo v višini 100 evrov. Če nekdo na črno kampira v parku, bo višina kazni zato odvisna od tega, ali ga bo kaznoval naravovarstveni nadzornik ali občinski redar. Če gresta v skupni nadzor po dolinah in parkirnih mestih, ki se nahajajo na območju parka, medobčinski redar in nadzornik TNP bo moral globe izrekati nadzornik in ne redar, saj je načelo, da so izrečene kazni najmilejše, kot je predpisano, je povedal Hrovat. Drugače je, če nadzornik in redar nista mešani patrulji. Če redar sam odkrije kršitelja, mu izreče kazen po občinskem odloku. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe TNP Sašo Hrovat.
7: Mi smo na te stvari upozarjali že praktično v preteklosti, da je treba spremeniti tudi posledično novelo, bodi si zakona o ohranjanju narave in gotovo tudi zakona o TNP-ju, da so kazni identične ali pa enake glede na potek kršitve in vse ostale vsebe.
11: Pet fivar Radovljica.
10: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
14: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi predpostojno proti Kopru, zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na relaciji Šmarje-Koper.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Župan Moravč Milan Balažic bo najmanj en mesec v priporu. Kriminalisti medtem nadaljujejo z obsežno preiskavo povezano s korupcijo. Balažic so očitke zavrača, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Policija je sicer prejšnji teden opravila več 10 hišnih preiskav, predkazenski postopek pa zajema več kot 20 domnevnih korupcijskih dejanj. Agencija za okolje opozarja, da bo glavnina današnjih padavin v naslednjih urah zajela v srednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost, zastajanje vode na cestah in daljši zavorni čas. Na območjih z močnejšimi nalivi so možna tudi lokalna razlivanja manjših vodotokov. Hrvaška pa pripravlja nova pravila za mobilne hišice v kampih, ki bi lahko vplivala tudi na ponudbo, ki jo pogosto izbirajo slovenski dopustniki. Po novem mobilne hišice ne bodo več veljale za kamping opremo, ampak za objekte. V novih kampih jih ne bo dovoljeno postavljati znotraj 100 metrov od obale, v obstoječih pa bodo morale zapustiti 25-metrski pas od morja. Kot poroča Jutarnji list, naj bi spremembe začele veljati še letos. Kampi pa bodo imeli za prilagoditve več let časa. Na daljši rok bi lahko torej nekateri kampi preuredili najbolj zaželene lokacije tik ob morju.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet ovira na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na ljubljanski južni obvoznici, od Viča proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo izpostavili blagoslov motorjev, ki je v Kranjski Gori potekal prejšnji teden, na Bledu pa več o tem, kako so v Sarajevo predstavili film Zvon, kako je zdeli na cesti Svobode, kako so praznovali 30. obletnico delovanja Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem, ter kakšna je usoda Rikljeve vile. Vse to takoj po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Turistično društvo Kranjska Gora je na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravilo blagoslov motorjev in motoristov. Opravil ga je domači župnik Janez Šimenc. Zbralo se je približno 50 motoristov, ki so nato nadaljevali druženje ob glasbi, za katero je poskrbel DJ Anže Gregorič. Klaudija Gombac iz turističnega društva.
1: Strani turističnega društva vsako leto organiziramo tradicionalni blagoslov motorjev, tudi letos je temu tako, tako da smo veseli, da nam služi vreme, veliko število motoristov in s to tradicijo si želimo v prihodnosti tudi nadaljevati. Vsako leto se trudimo, da nekoliko nadgradimo tudi ta dogodek, tako da smo letos povabili reševalca na motorju z Bleda, ki nam je odpredal nekaj pravil o varni vožnji na motornih kolesih, tako da se zelo veselimo naslednjega leta in ponovnega srečanja.
2: Dejali ste, udeležba je lepa, odkot vse so motoristi, so kaj povedali?
1: Ja, kar prihajajo iz, bom rekla, iz vseh koncev Slovenije. Vsako leto jih tudi povabimo preko njihovih elektronskih naslovov, če si to želijo. Tako da verjamem, določeni so bili tudi letos iz Italije, so tukaj gostje v našem kraju. Tako da se veselimo vsakega motorista in vsakega udeleženca in upamo, da se v tako velikem številu ali pa še večjem vidimo tudi naslednje leto.
0: Zbrane motoriste je pozdravila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Tradicionalni dogodek, ki ga organizira turistično društvo Kranjska Gora, bom rekla, zelo lepa udeležba, motoristi seveda z naše občine, pa tudi od drugod. In se mi zdi, no, da prvič, kar je tudi vreme bilo naklonjeno, skratka lepo. In moram reči, da lahko za zaključek samo želim vsem motoristom lepo motoristično sezono in predvsem veliko lepih in srečnih kilometrov.
0: Novost na letošnjem blagoslovu je bil prihod reševalca motorista, ki je zbranim opisal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista in pokazal tudi svoj motor za reševanje. Žiga Justin iz nujne medicinske pomoči Bled.
4: V glavnem, ko poskrbite za samo varnost sebe in kraja nesreče, pa probajte pristopati k poškodovancu. Če govorimo o prometnih nesrečah motoristov, najbolje je tako, da pristopite s strani, da vas on vidi, se pravi, pridete do njega, pokleknete in mu primete glavo. Se pravi, kar lepo primete glavo skupaj s čelado, odprete vezir in ga ogovorite. Živjo, kaj se je zgodil, kaj te boli, tako boste vi zvedali, a je človek pri zavesti ali ne. Kar se tiče odstranjevanja čelade, če je človek pri zavesti, čelado pustite gor in glavo držite samo pri miru. Se pravi, lepo držite glavo pri mir, malo ga vprašite, kaj ga boli, in je to to. Prav kaj velik ne morete narediti. Ne? Poj, ko pride reševalno vozilo, bojo oni pač pomagali, čelado lepo odstranili, da ne bo prišlo do kakšnih dodatnih poškodb. Če pa bi vi ocenili, da je človek nezavesten in da ne diha, takrat boste pa mogli to čelado odstraniti. Čelada se zmer odstranja, se zapomnite, vsa zaščitna sredstva se odstranjajo, imajo označen z rdečimi stvarmi, se pravi rdeči gumbi, rdeči paščki, potegnete to narazen, se čelada odpne in čelado date dol in začnete naprej z oceno, a diha ali ne diha in potem se odločite, a je potrebno oživljanje, a ne. Še ena prednost, predvsem v temu bi pa bila neke hude krvavitve, se pravi od trganine rok, nog, govorimo o močnih krvavitvah, ne o praskah, takrat pa te krvavitve morate prioritetno zaustaviti. Verjetno imate vsi v motorjih prvo pomoč, kaj jo še nikoli niste odprli zaradi tehničnih pregledov. Enkrat kakšno pretečeno odprite, malo poglejte, kaj je noter. Ne? Najbolj prav tam vam pride kakšna ruta, karkoli podobnega, da lahko neko močno krvavito zaustavite, se pravi, da naredite s tisto ruto neko esmrhovo prevezo in to zategnete. A ne? Če boste vi glavo držali, pa bo človek krvavel, ne boste nič naredili. Krvavitev močno je treba zaustaviti. A ne? Seveda sledi tudi klic na 112, kjer vas bo zdravstveni dispečer vprašal vse potrebne podatke, se pravi, a je človek pri zavesti. Najbolje, da tudi, ko kličete na 112, da date na zvočnik in vas bo zdravstveni dispečer vodil skozi sam proces, kaj delate in kaj ocenjujete pri poškodovancu.
0: Ob koncu so se razšli željo, da bi v prihajajoči motoristični sezoni opravili čim več srečnih in varnih kilometrov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Delegacija občine Bled je v prejšnjem mesecu v Sarajevu predstavila film Zvon, več o obisku pa župan Anton Mežan.
1: Ja, kot je bilo že najavljeno, smo v Sarajevu v Bošnjačkem inštitutu predstavili film Zvon, ki je del našega participativnega proračuna, tistega dela seveda za mlade. In sicer v Sarajevu smo se udeležili po eni strani obletnice, 52. obletnice ustanovitve pobratene blejske šole, spravi šole, ki je pobratene z Bledom, da sem bolj natančen. Po drugi strani pa smo to priložnost izkoristili in enostavno izvedli promocijo filma, na kateri so bili prisotni tako predstavniki občine, kot ministrica za izobraževanje in vzgojo iz kantona Sarajevo, pa predstavniki našega veleposlaništva. Bili so še številni drugi gosti, da zdaj vse ne naštevam, in pa kar nekaj drugih, ki so uživali v pogledu filma in na koncu pohvalili našo mlado ekipo, ki so zares majhen denar za filmsko industrijo, govorimo o 25.000 evrih, naredili en čudovit film z neverjetnim zvokom, odlično svetlobo in pa predvsem zanimivo zgodbo. Zgodba je seveda, film prikazuje našo legendo o potopljenem zvonu in lahko rečem, da so bili prisotni navdušeni. Kot lahko slišite nekoliko na mojem glasu, čutim še nekaj posledic, ne zaradi tega, kar bi kdo mislil, ampak zaradi veliko kar napornega tedna, ampak grem počasi nazaj, seveda ne v Sarajevo, ampak svojim glasom na pravo pot.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na cesti Svobode na Bledu se zaključujejo dela. Kdaj bodo končana pa blejski župan Anton Mežan?
1: Kot sem že večkrat povedal, vse skupaj bi bilo že končano, pa se je kasneje, so se v Sava hotelih odločili za hidroizolacijo objektov. To smo seveda pozdravili, kajti prav, da se naredi sedaj in ne čez leto ali dve, da bi ponovno kopali. No, zdaj le pa, ko je bilo potrebno še grobo in pa fino asfaltiranje, je bilo nekaj slabega vremena, zato se je najprej predstavilo grobo asfaltiranje. To asfaltiranje je izvajalec Gorinska gradbena družba zdaj že izvedla. Fino asfaltiranje pa se predvideva zdaj le v začetku junija. Točnega termina še nimamo, kajti je kar precej gradbišč odprtih, asfaltne baze delajo na polno, tako da edini podatek, ki ga imam, je, da bo asfaltiranje potekalo v dveh nočnih terminih. Kdaj točno bomo še izvedeli in bodo tudi vsi, ki to cesto koristijo, še pravočasno obveščeni. Vsekakor bo to v prvi polovici junija, do takrat je seveda cesta odprta, se lahko normalno vozi, nekaj previdnosti zaradi jaškov pa seveda ni odveč.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Rikljeva vila na Bledu je sedaj porušena. Zakaj in kakšna prihodnost jo čaka, pa komentira blejski župan Anton Mežan.
1: Bom rekel kar takole, veliko krat sem vesel, ko nekaj zgradimo, redko kdaj pa tako vesel, ko se je tole porušilo. Kaj ti toliko vprašanj, ko sem sam vedno dobil, kaj bo s to stavbo, zakaj ničesar ne naredite in podobno, malo kdaj je kakšna stvar tako aktualna in kakšna tema tako popularna. Ja, in zdaj le lahko rečem, da ko sem prišel iz Sarajeva, ko sem izvedel, da tam res ni Rikljeve vile več, sem še šel prav osebno prepričati, da ne bi slučajno naprej trosil kakšne neumnosti in bil sem prav vesel, nekako spomin pa se mi je vrnil v leto 1990, ko smo še tam praznovali Valeto, potem se je vse skupaj kmalo zaprlo in zdaj le praktično 35 let samevalo, propadalo in delalo sramoto. Novi lastnik, kateremu se zahvaljujem za to, da je to našel kot en svoj izziv, je zdaj vse skupaj podrl, tam ni več tista ruševina, ki je nekoč bila Rikljeva vila, zdaj na koncu samo še podrtija, je vse skupaj pospravil in jeseni predvideva gradno novega objekta, ki bo nekako temeljil na temi rikljanstva tudi z vsebino in zato sem vesel, da se je našel nekdo, ki ima po eni strani sredstva, po drugi strani voljo tudi delati po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine in vseh ostalih, kajti to verjamem, da bo kmalu ne več blejska sramota, ampak blejski ponos.
0: Oddajo so pripravila Nataša Harej in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Višja strokovna šola za gostinstvo, wellness in turizem na Bledu je praznovala svojo 30. obletnico. Blejski župan Anton Mežan.
1: Nekako lahko rečem, da smo zaznali to 30-letnico še pravočasno in da sem tudi kot župan stopil v akcijo, da smo jim dali občinsko priznanje ob občinskem prazniku. No, zdaj le pa so tudi sami imeli svojo slovesnost v Rikli Balance hotelu na Bledu, kjer so pa predstavili tudi projekt, ki dediščino Arnolda Riklija odpira za današnji čas. Kot izhodišče so izbrali, bom rekel, teme, kot so zdravje, znanje, podjetništvo, turizem, lokalno sodelovanje in pa novi produkti. Zdaj sam osebno se zaradi, bom rekel, bolezni oziroma kar slabega stanja še v teh dneh dogodka nisem udeležil, se je pa moja sodelovka, ki je pohvalila organizacijo, vsebino in pa tudi zdaj le preko radijskih valov čestitke Višji šoli za gostinstvo, wellness in turizem ob njihovi 30-letnici, kajti 30 let pomeni že kar eno lepo dobo. To pomeni, da so tisti prvi študenti že danes že kar v zrelih letih in da so že puščali velike pečate na turističnem področju in jaz bi se zahvalil tako tistim, ki so orali ledino na področju Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem, kot tistim, ki še danes skrbijo za to, da ta šola pušča sledi in stopinje. Res hvala vsem skupaj in vsakemu posebej. Pa vse najboljše tudi za v bodoče.
2: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Ega ti ta star, kakšne gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: tokratni nakup.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04531-5249, 04185560 in trikrat dvojni ve.rozmanbus.si.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz Ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na Ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred 8:30 zvečer stopil v prostore, orožje uperil zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok. Še v Španijo, kjer po letih podražitev prvič nižajo cene. Španski hoteli in turistične agencije so pred vrhuncem poletne sezone prvič po pandemiji nekoliko popustili. Kot poročajo tamkajšnji mediji, je razlog manjše število rezervacij in dejstvo, da številni turisti z nakupom počitnic čakajo do zadnjega trenutka. Podcenitve beležijo na priljubljenih destinacijah, kot so Majorka, Tenerife in Gran Canaria. Novica je pomembna tudi za Slovence, saj bi lahko v prihodnjih tednih trg ponujal več ugodnih aranžmajev za rezervacije v zadnjem hipu.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.

Smrtnici. V 84. letu je umrla Vera Stražišar. V 84. letu se je poslovila draga Vera Stražišar, bivša poslovodkinja Murke na Jesenicah. Žara bo v petek, 5. junija od 10. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek, 5. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 75. letu je umrla Majda Polak z Bleda. V 75. letu se je poslovila Majda Polak z Bleda, Gregorčičeva 29, oskrbovanka doma Svete Katarine v Mengšu. Žara bo četrtek 4. junija od 11. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako četrtek 4. junija ob 14. uri na pokopališču na Bledu.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
0: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 € za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 € in toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. V otroškem letovišču Pineja pri Novi Gradu so pred novo poletno sezono obnovili še eno hišico. Sredstva prispevajo lastnice občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, jeseniški župan Peter Bohinec.
5: Veseli me, da smo še četrto poletje, se pravi pred poletjem, pred turistično sezono, deležni še ene lepe zgodbe povezane z našim otroškim letoviščem Pineja pri Novem Gradu na Hrvaškem, ker občina Jesenice že več let vlaga v prenovo letovišča, ki stoji na občinskem zemljišču ob morju. Hišice in drugi objekti so po 60 letih potrebovali temeljito obnovo, zato smo do sedaj za posodobitve namenili približno 700 000 €. Obnova hišic sofinancirata tudi Kranjska Gora in pa občina Žirovnica, ki sta tudi solastnici. Nova sezona se bo pričela 8. junija. Najprej bodo v Pineti potekale šole v naravi, potem bo tam letovali otroci z občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, pa tudi športniki, gasilci in pa mlade družine. Posebej pomembno je, da bo Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, ki upravlja z letoviščem, s pomočjo humanitarnih akcij in donacij tudi letos, letovanje omogočila otrokom iz socialno šibkejših družin. Pineja za Jesenice predstavlja nekaj posebnega. Takšnih zemljišč ob morju je danes zelo malo, so zelo redki, zato želimo letovišče ohraniti in ga postopoma tudi posodabljati. Letos bo na voljo že 10. obnovljena hišica, nadaljujemo pa tudi s posodobitvijo kuhinje in pa drugih objektov. V prihodnje načrtujemo še obnovo preostalih hišic, novo streho nad jedilnico in dodatne namestitvene zmogljivosti z mobilnimi hišicami. Žal pa občino že več let spremljajo tudi pravni zapleti glede lastništva zemljišča. Občina Novigrad namreč izpodbija lastništvo zemljišča in objektov v Pineji. Na sodišču smo do sedaj uspešni in tudi v ponovljenem postopku je sodišče odločilo v korist občine Jesenice, vendar se postopki zaradi novih pritožb nadaljujejo. Kljub temu priprave na novo sezono potekajo nemoteno in verjamem, da bodo otroci, mladi in družine tudi letos iz Pineje domov odnesli veliko lepih spominov in nepozabnih morskih doživetij.
1: Pet fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
7: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silicij in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala gospa Andreja in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate. Radio Triglav.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2020. Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni.

0: Prva ekipa, kandidati za ministre, so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo v Hollywoodu dobil svojo zvezdo na znamenitem pločniku slavnih. Počaščen bo v kategoriji športnega zabavništva, med drugim zaradi velikega vpliva na priljubljenost nogometa v Združenih državah Amerike. Slovesnost bo tik pred začetkom tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Temperature danes od 16 do 19, jutri od 21 do 26 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Grosupljim vzhod in Višnjogoro proti Obrežju, nastal je zastoj. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji še na cestah Lucija-Izola zaradi del in na relaciji Šmarje-Koper.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o kvarjenju živil. Kvarjenje živil je sicer naraven proces, ki poteka povsod, kjer delamo živili. Zaradi kvarjenja se živilom poslabšajo organoleptične lastnosti. To so izgled, barva, vonj, okus, konsistenca in estetski videz. Skrajša pa se tudi rok uporabnosti. Lahko se zmanjša tudi hranilna vrednost in varnost živil. Danes boste slišali, kako prepoznamo, da so določena živila pokvarjena. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Kako vemo, da je živilo pokvarjeno? Pri tem si lahko pomagamo z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Torej, kako je živilo videti, kakšno je na dotik in kakšen je njegov von, pa barva in konsistentnost. Začnimo z mesom. Površina svežega mesa je suha, masna ali vlažna ter prijetno diši. Pokvarjeno meso je sluzasto, lepljivo in smrdi. Barva svežega mesa je tipična za vrsto in starost živali. Govedina rdeča do temno rdeča s svetlo rumenim lojem, teletina svetlo roza z belkastim lojem, svinina roza do rdeča. Pri pokvarjenem mesu so barve bakreno rdeče, sivo zelene, temno modre in čokoladno rjave. Pri svežem mesu je tipičen von za posamezno vrsto mesa, pri pokvarjenem pa je von spremenjen, neprijeten oziroma smrdi. Sveže meso je mehko, elastično, vdolbina po pritisku s prstom hitro izgine. Pri pokvarjenem mesu meso ni elastično, vdolbina po pritisku s prstom ostane dlje časa. Sveže mleto meso je na površini svetleče. Deli mesa so rdečkasti, meščoba bela do belo-rumena. Pri pokvarjenem mletem mesu je površina sluzasta, deli mesa so bledi, sivo-zelenkasti, maščoba rumenkasta do rumena. Sveže mleto meso ima tipičen von za vrsto mesa, tudi če je začinjen. Pokvarjeno mleto meso pa ima spremenjen, neprijeten, ogaben von po gnilem. Če se dotaknemo svežega mletega mesa, se delčki mesa ob dotiku ne lepijo na roko. Pri pokvarjenem mletem mesu pa je meso sprijeto. Lepi se na roke, če prelomimo čevapče, če naprimer se nitkasto vlečejo. Vidimo tanke niti in sluzi med delci mesa.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Kako vemo, da je živilo pokvarjeno? Pri tem si lahko pomagamo z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Torej, kako je živilo videti, kakšno je na dotik in kakšen je njegov vonj, pa barva in konsistentnost. Pri svežih suhomesnatih izdelkih je površina čista, suha, ponekod je lahko tudi tanek sloj plesni, izdelek je pravilno oblikovan, pravilno obrezanih robov. Meso na površini je svetlo do temno rdeče, slanina pa bela. Če so suhomesnati izdelki pokvarjeni, je površina vlažna, sluzasta, preraščajo zelena plesen. Meso je bledo, narezni ploski sivo do sivo zeleno, slanina na površini in narezni ploskvi je izrazito rumena. Sveži suhomesnati izdelki imajo prijeten in za vrsto izdelka značilen vonj. Pri dimljenih izdelkih je to tudi vonj dima. Pri pokvarjenih suhomesnatih izdelkih je vonj nenaraven po gnilobi ali po žarkavi slanini. Ovitek svežih klobas je suh, nepoškodovan, masten, ni znakov kvarjenja, dobro se prilega na devu in diši po vrsti klobase in dimu, če je leta dimljena. Ovitek pokvarjene klobase je sluzast, plesniv, poškodovan, loči se od nadeva in neprijetno diši. Meso sveže klobase je temno rdeče, svetlo rdeče ali roza, slanina je bela do bledo roza. Če je klobasa pokvarjena, je meso zbledelo, sivo do sivo zeleno, slanina izrazito rumena. Vonj sveže klobase je prijeten in značilen za vrsto klobase, tudi po dodanih dišavah, začimbah in dimu. Vonj pokvarjene klobase pa je nenaraven, neprijeten, smrdi po gnilobi, žarkavi masti ali po žarkavi slanini. Če svežo klobaso prelomimo, ni nobenih sprememb. Če prelomimo klobaso, ki je že pokvarjena, pa se ob tem nadev nitasto vleče, torej med prelomljenima deloma klobase opažamo niti sluzi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Torej, kako vemo, da je živilo pokvarjeno, pomagamo si z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Govorili smo že o mesu, spregovorimo še o konzervah. Pri dobri konzervi sta dno in pokrov ter zunanjost konzerve obočena, zunanjost suha, čista konzerva je hermetično zaprta. Pri pokvarjeni konzervi sta dno in pokrov izbočena, zunanjost je vlažna, rjasta, konzerva pa naprimer preluknjena. Notranjost dobre konzerve je kovinsko svetleča ali z modrimi marmoriranji. Če je lakirana, lak ni poškodovan. Pokvarjena konzerva je znotraj rjasta, modro-črna, če je lakirana, se lak lušči. Ko konzervo odpremo, mora biti von vsebine prijeten v skladu z vsebino. Pri pokvarjeni konzervi je von spremenjen, neprijeten, lahko smrdi po gnilih jajcih. Vsebina dobre konzerve je primerno čvrsta, kašasta ali tekoča, glede na vsebino. Pri pokvarjeni konzervi pa je vsebina gnetljiva, penasta, nepravilne konsistence, glede na vsebino. Ko odpremo dobro konzervo, pri odpiranju ne izhaja plin. Pri odpiranju pokvarjene konzerve pa izhaja plin, ki smrdi po gnilih jajcih ali po kovini.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Torej, kako vemo, da je živilo pokvarjeno, pomagamo si z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Spregovorimo še o tem, kako vemo, da so jajca dobra in nepokvarjena. Če jajce presvetlimo z močno svetilko, je pri svežih jajcih lupina čista, nepoškodovana, zračna komora je velika do 5 mm, rumenjak je v sredini in ni premakljiv. Če pa gre za stara oziroma pokvarjena jajca, je lupina umazana in natrta. Zračna komora je večja od 15 mm, rumenjak je dobro viden in plava v beljaku. Ko jajce razbijemo, pri svežem jajcu v bistrem in prozornem beljaku leži ostro omejen in izbočen rumenjak, slabo razvitim zametkom in ovoji. Če gre za staro oziroma pokvarjeno jajce, je beljak motan, rumenjak ni izbočen, včasih razlit v beljaku, dobro razvit zametek in ovoji, spremenjena je tudi barva, naprimer opazimo rdeče in črne lise. Sveža jajca imajo značilen vonj brez primesi, pokvarjena jajca pa imajo neprijeten vonj, smrdijo po gnilem ali po plesni. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: nakup.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip, v njem pa tokrat. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka. V Gorjah te dni poteka kar nekaj investicij. Iz Radovljice prihajajo pozitivne novice glede obnove po ujmi. Ta četrtek bo tradicionalni letni koncert Simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice, in sicer s posebno gostjo. Poglejmo podrobnosti. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka, ki so ga označili za uspešnega. Govorili so tudi o učinkih interventnega zakona na kratkotrajno oddajanje v turistične namene. V minulih 5 letih so občine, katerih del območja leži v TNP-ju, prek spodbud in sofinanciranja projektov, ki jim pripada po zakonu o parku, prejele 29 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Sredstva, ki so bila na voljo, sicer niso bila v celoti počrpana, je bilo pa stališče županov, da so bile občine pri črpanju vseeno zelo uspešne. Največ sredstev pripada bohinjski občini, ki je v tem času izkoristila skoraj vsa sredstva, ki so ji bila na voljo. Kot je ocenil bohinjski župan Jože Sodja, črpanje sredstev poteka dobro.
7: Letos financiramo tako, kot smo že prej, kanalizacijo v parku, vodovod v parku, tu je Garjuše, potem ceste Garjuše, vrtino za vodo na Koprivniku, tudi avtobusne prevoze za v delu. Potem imamo tudi v modelu denar pripravljen za obnovo te, bom rekel, nadgradnje, prve nadgradnje čistilne naprave, ampak to je procentualno, ker mi lahko procentualno to, kar je recimo odvisno od parka, to lahko ložimo, če ne leži investicija v parku.
6: Župani so izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo občine pri kratkem roku za izvedbo investicij in pri čakanju na dokumentacijo, med drugim na gradbena dovoljenja. Opozorili so tudi na težave pri pripravi javnih razpisov in pri dobivanju izvajalcev, je poudarila gostiteljica tokratne koordinacije, kranjskogorska županja Henrika Zupan.
8: Smo se seznanili, da dejansko zelo v redu črpamo sredstva, tako da smo se seznanili s temi zadevami, pa malo pogovorili o projektih, ki so v teku, pa morda s kakšnimi težavami, ki se srečujemo občine, predvsem pri kratkem roku za izvedbo teh investicij, morda tudi pri čakanju dokumentov oziroma pri čakanju gradbenih dovoljenj in seveda tudi pri težavah, s katerimi se srečujemo pri pripravi javnih razpisov oziroma pri pridobitvi izvajalcev za izvedbo teh investicij.
6: Kranjskogorska občina večino sredstev iz zakona o Triglavskem narodnem parku usmerja v urejanje parkirišč in druge infrastrukture ter zagotavljanje brezplačnih prevozov v dolino Vrata. V Gorjah bodo s pomočjo teh sredstev gradili nov gorjanski dom, v Bohinju pa sredstva trenutno usmerjajo predvsem v gradnjo kanalizacije, vodovoda in cest znotraj parka. Letos naj bi del sredstev namenili tudi za nadgradnjo centralne čistilne naprave in obnovo kulturnega doma v Stari Fužini. Župani so spregovorili tudi o interpretaciji zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki jo je podal žirovniški župan in državni svetnik Leopold Pogačar. Za Zgornje Gorenjske občine je pomemben zlasti del zakona, ki začasno odpravlja omejitve kratkotrajnega oddajanja po noveli zakona o gostinstvu. Leopold Pogačar.
0: Pogovorili o tem delu zakona, ki se nanaša na zakon o gostinstvu, zakon o gostinstvu 1, in sicer v delu, kjer suspendira veljavnost določb o kratkotrajnem oddajanju, istočasno pa suspendira seveda tudi sklep ministrstva o občinah, ki so rizične in smo nekako dobile omejitve. Pogovarjali smo, predstavil sem jim dejstva, da pač je zakon do konca leta se ne izvaja, določbe o kratkotrajnem oddajanju so pa v vsakem primeru suspendirane za celo leto, to se pravi za leto 2027, in občinam v tem trenutku ni potrebno sprejemati nobenih odlokov ali sklepov, kajti kot verjetno veste, ima možnost občina potem sama z utemeljitvijo podaljšati ta rok oddajanja na 270 dni. V primeru pa, če bo zakon o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije padel na ustavnem sodišču, bo pa potrebno seveda v tem delu reakcija tudi lokalnih skupnosti.
6: V Gorjah poteka kar nekaj investicij. Župan Peter Torkar.
1: Ja, v občini Gorje z velikim veseljem in ponosom nadaljujemo številne projekte, s katerimi gradimo lepo povezano in razvojno usmerjeno prihodnost našega zelenega raja pod Triglavom. Trenutno zaključujemo rekonstrukcijo dveh odsekov občinskih cest, eno na Zgornjih Lazah in drugo v vasi Karnica, kjer že poteka asfaltaža. Cilj obnov je predvsem večja prometna varnost za vse udeležence v prometu, boljša povezanost med vasmi, večja kakovost bivanja za domačine ter boljša dostopnost za obiskovalce naše občine. Urejena infrastruktura pomeni pomemben korak k nadaljevanju razvoja kraja in boljšimi pogoji za življenje vseh generacij. Začeli smo tudi z drugo fazo obnove povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za obnovo več kot 900 metrov vodovoda od vodnega zajetja do vasi Grabče, pri čemer vgrajujemo cev premera 300 mm. Projekt bo dolgoročno zagotavljal stabilno in varno vodooskrbo, zmanjšal možnost okvar in izgub na vodovodnem omrežju ter izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo za naše občane. Voda je ena največjih vrednot našega prostora in prav je, da v njeno varnost vlagamo odgovorno in dolgoročno.
6: Iz Radovljice prihajajo dodatne pozitivne novice glede obnove po ujmi. Župan Ciril Globočnik.
9: Se počasi pomikamo tudi, bom rekel, k zaključni fazi, torej ureditve celotnega območja v dolini Drage. In lahko rečem, no, da bomo tudi pričeli v letošnjem letu to samo tirolsko zajetje, se imenuje, in pa nadaljevali potem tudi v letu 27, ker gre za kvalitetno vodo, ki prihaja iz Begunjščice, da bomo imeli, bom rekel, čim večje zajetje za naše občanke in občane. Torej se veselim tudi tega, kajti voda vemo, da je številka ena ne samo pri nas, ampak povsod po svetu.
6: Ta četrtek, 4. junija, bo tradicionalni letni koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Jesenice s posebno gostjo. Več Simon Krančan-Fojker, učitelj kitare z Glasbene šole Jesenice, z oddelka v Kranjski Gori.
10: V Kranjski Gori na trgu igra Simfonični orkester Glasbene šole Jesenice skupaj z gostjo Alenko Godec. Ob 18.30, lepo vabljeni. Otroci vadijo, vsi člani orkestra vadijo doma in skupaj. To bodo neki taki evergreeni, bi jaz rekel temu, tak standarden poletni program lahek.
6: Na trgu pred cerkvijo bo koncert torej ta četrtek, 4. junija. Simfonični orkester Jesenice združuje učence višjih razredov glasbene šole in tiste, ki so nedavno ali pa že pred več desetletji končali šolanje. Pod taktirko Gašparja Breznika in asistentke Ane Prek bodo tokrat zaigrali tudi nekaj najuspešnejših skladb zvezde slovenske zabavne glasbe, pevke Alenke Godec, ki se jim bo tudi pridružila na odru v Kranjski Gori. Glasbena šola Jesenice pa v sklopu jeseniškega poletja pripravlja tudi koncert komornih zasedb, ki bo danes v sredo 3. junija ob 18. uri v Slovenskem železarskem muzeju na Jesenicah v banketni dvorani Kolprna. Na koncertu se bodo predstavili učenke in učenci, ki so poleg individualnega pouka inštrumenta v letošnjem šolskem letu obiskovali tudi pouk komorne igre. Občinstvo bodo zaigrali v različnih zasedbah, od duetov in trijev do številčnejših glasbenih sestavov. Koncert in glasbeni napredek mladih glasbenic in glasbenikov. Vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja 2026 so brezplačne.
11: Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Temperature danes od 16 do 19, jutri od 21 do 26 stopinj.
12: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Grosupljim vzhod in Višnjogoro proti Obrežju, nastal je zastoj. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji še na cestah Lucija-Izola zaradi del in na relaciji Šmarje-Koper.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi

0: Pozor!
1: Koniški mali maraton v Slovenskih Konjicah.
2: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
1: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniškimaraton.si.
2: Maraton z dušo.
3: Psst, do 9. junija ceneje.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: nakup.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

srce. Radio Triglav. Novice.

0: gasiti požarov, ampak mora vse čas graditi prihodnost.
1: Med ključnimi dosežki mandata je Golob izpostavil zdravstveno, pokojninsko in plačno reformo ter obnovo po poplavah. Izpostavil je še rekordna vlaganja v infrastrukturo, obrambo in socialne programe. No, medtem se na prevzem oblasti že pripravlja nova vlada Janeza Janše, ki napoveduje spremembe na področjih davkov, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Močno deževje pa je danes povzročilo težave v Mariboru, kjer je zaradi obilnih padavin ponekod prišlo do prelivanja kanalizacijskega sistema. Komunalno podjetje Nigrad občane poziva, naj deževnice streh in dvorišč ne odvajajo v javno kanalizacijo. Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzorji hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka popolna zapora priključka Jesenice zahod zaradi del, dela na cestah pa potekajo na avtocesti med Karavankami in Ljubljano pri priključku Jesenice zahod, kjer je v obe smeri vzpostavljena popolna zapora. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, sreda je tukaj, no vreme pa danes ni ravno najbolj... vreme pa danes ni ravno najbolj poletno. V naslednji uri pa gremo najprej na kolo, ker je danes svetovni dan kolesarjenja, zraven pa še malo velike kolesarske zgodbe, ki prihaja tudi na Gorenjsko. No potem pa še do avta, pred dopustom, z nami bo mehanik Boštjan Porenta, no zdaj pa ena, da se lepo zapeljemo tole popoldne, tukaj so Berlin in njihova Take My Breath Away. Uživite!

Z nami je bila Shakira, ura je 12 minut čez drugo, pa upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo. No, danes pa je svetovni dan kolesarjenja. In ja, na Gorenjskem kolo ni samo res športni rekvizit. Eni greste z njim kar v službo, drugi na Bled, eni na Jezersko, eni pa samo do trgovine po kruh in potem domov pridete še bolj zadihani, kot če bi šli na Vršič. Je pa kolo pri nas očitno še večja zgodba, ker bo Slovenija letos gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. No, del tega dogajanja pa bo tudi Gorenjska, med drugim v Kranju, Škofje Loki, Medvodah, Šenčurju, Cerkljah in Predvoru bo potekala trasa. Tako da, en lep pozdrav vsem kolesarjem, tudi tisti na specialkah, gorskih, električnih in tistim, ki imajo kolo v kleti in že 3 leta govorijo, no letos ga bom pa res napumpal. In za vas prihaja naslednja, tukaj je Robbie Williams in njegova She's the One. Uživajte.

Lepo pozdravljeni v družbo Gorenjskega popoldneva, sreda gre naprej, vreme pa danes ni ravno za poletno razglednico. Ja, po Gorenjski je precej oblačno in hladneje kot prejšnje dni, v Kranju imamo trenutno 16 stopinj, v Kranjski gori 14 in na Jesenicah tam okoli 12 stopinj. Jutri pa bo prijazneje in topleje, v Kranju bo lahko spet tam okoli 24 stopinj, tako da ja, danes je bolj za jopico, jutri pa že pride v poštev kakšna kratka majica. No, sedaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Magic Moment.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, v gorenskem popodnevu, na naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, prihajajo Inner Circle in njihova Games People Play iz leta 1994, so pa za singel izbrali prav to pesem, ker je bila zelo, zelo priljubljena na njihovih koncertih. Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Gornjesavskem muzeju Jesenice so se vključili v program poletnih prireditev v občini Jesenice. V mestnem muzeju Kosova graščina so odprli fotografsko razstavo avtorja Janeza Korošina iz Ljubljane z naslovom Propad aglomeracije. V uvodu sta direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaš Pogačnik in kustodinja za kulturno ter umetniško zgodovino Daša Čopi predstavila avtorja in njegov fotografski cikel Propada aglomeracije železarne Jesenice. Zasnovan je v barvni in črno-beli tehniki in obravnava razpad nekdanjega industrijskega kompleksa. Predstavlja dolgotrajen proces, v katerem se prepletajo arhitektura, stroji, materiali in narava. V nadaljevanju je 90-letni Janez Korošin, kljub častitljivi starosti, še vedno odličnega spomina, opisal svojo strast do fotografiranja od mladih let do danes, ko je še vedno aktiven in ustvarjalen. Pred več kot 20 leti je hodil fotografirati aglomeracijo in v objektiv ujel najbolj zanimive detajle nekega obdobja industrijske dediščine velike zgodovinske vrednosti. Razstava je v Kosovi graščini na Jesenicah na ogled do 27. junija. V četrtek 6. junija od 10.30 minut do 12.30 minut bo na Koroški Beli potekala vaja evakuacija osnovne šole Koroška Bela v primeru proženja zemeljskega plazu junij 2026. Zaradi vaje bo od 10.30 do 12.30 minut zapora ceste Talcev v delu od osnovne šole Koroška Bela do odcepa za Javorniški rovt. Vse voznike prosijo za upoštevanje navodil policistov in redarjev, ki bodo v času zapore prometa skrbeli za obvoze.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije v dolžini 500 metrov, občasno pa predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Dela na cestah pa potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri vzpostavljena popolna zapora. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Inner Circle in njihova Games People Play, potem pa še legendarna Magla. Uživajte.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora. Na, na, na.

0: Prelepa magla v Gorenjskem, popoldnevu upam, da imate uspešen dan, no vreme pa sedaj je malo boljše, ni pa še čisto poletje. Poletje pa se približuje, dopusti tudi in marsikdo bo kmalo avto naložil do vrha. Kovčki, brisače, otroci, sendviči, potem pa samo upaš, da bo vse delovalo kot mora. No, z nami je tudi avtomehanik Boštjan Porenta, ki pove, kaj je najbolj nujno imeti oziroma preveriti pri avtu, preden gremo na pot.
1: Mogoče kakšna voda, če se slučajno naredite pač motor za kuha, da ni kakšne pač hledilne tekočine, da zmanjka, da lahko pač kakšno vodo doliješ. Ampak te stvari nekako že vse pač se pregledajo, prijem se ne pogri na pot, tako da ni problema. Ne?
0: Evo, nič kompliciranja, najprej pregled pred potjo, potem pa seveda nekaj vode za vsak slučaj za sabo. Ker ja, dopust se začne zelo prijetno, če slučajno ne ostanemo kje pri kraju na cesti. No, zdaj pa ena za vse dopustnike, tukaj je italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Uživajte.

0: Self-control v gorenskem popoldnevu, no, zdaj pa se bo delovni dan za večino izmed vas res kmalu že zaključil. No, čez dve pesmi pa odidemo na Vršič. Letos bo tam malo drugače, ker na vrhu prelaza parkiranje ne bo več mogoče. Tako da, če imate v poleti v planu ta konc, je dobro vedeti prej, ne šele takrat, ko ste že zgoraj. Tako da, če vas to zanima, ostanite še malo z nami.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika si.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na svoji zadnji seji. Golob je med tem ocenil, da državo novi vladi predajajo v dobri kondiciji, največja zahvala pa gre po njegovih besedah državljanom.
2: V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Srečno Slovenija!
1: Policisti pa so v središču Ljubljane včeraj zalotili dva žeparja, ki sta moškemu ukradla denarnico. Eden ga je zamotil s pogovorom, drugi pa je prevzel plen. Tatvino so opazili policisti, oba kradljivca prijeli in denarnico vrnili lastniku. Žeparji so še posebej aktivni v gneči, zato previdno pri nošenju denarnic in osebnih predmetov. Na družbenih omrežjih pa se širi še en trend, tako imenovan solo maxing, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno in dolgoročno izbiro. Med mladimi je priljubljen predvsem zaradi vse višjih življenjskih stroškov, utrujenosti od aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način iz aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način izogibanja bližini in odnosom.
3: Živjo Majda, peljemo se z bližini.

0: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
2: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Karavankam. Zastoje imamo tudi na območju Kosest ter na cestah med Duplico in Kamnikom, med Lescami in Bledom ter med Vodicami in Mostami. Če pa vi upaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
2: Ja, čez dve pesmi odidemo na Vršič, razgledi ostajajo, vinki tudi parkiranje na vrhu, pa bo letos malo spremenjeno. Tako da, ostanite še malo z nami, še prej pa ena legendarna, tukaj so Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing. Uživajte!

Pink in njena Just Give Me A Reason. Ja, ura je 11 minut čez tretjo in upam, da imate danes uspešen in pa tudi prijeten dan kljub mal slabšemu vremenu. No, če imate to poletje v planu Vršič, potem imam za vas eno zelo pomembno informacijo. Na vrhu prelaza letos ne bo mogoče parkirati. Sistem zapornic bo namenjen usmerjanju, obveščanju in pa nadzoru prometa. Prehod skozi območje bo brezplačen in časovno neomejen, ampak parkiranje čisto na vrhu pa letos ne bo mogoče. Ideja je pa predvsem preprosta in to je, da poleti ne bo tega poletnega kaosa. Avti povsod, ljudje iščejo prostor, nekdo stoji na pol ceste, drugi obrača tam, kjer ne bi smel. Tako da, Vršič ja, ampak letos mal več načrtovanja. Razgled bo še vedno tam, tako da vsi lepo vabljeni, zdaj pa ena legendarna, tukaj je pesem z naslovom Sweet 16.

Kje je ljubav, tu si ti v izvedbi Latino. Upam, da imate danes uspešen dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas zelo kmalo zaključil. No, zdaj pa poglejmo še malo na ceste. Danes je vreme bolj mokro in pa hladno, zato previdno predvsem tam, kjer so ceste res polske. V takih razmerah se hitro zgodi, da malo prepozno zaviramo ali pa imamo malo premajhno varnostno razdaljo. Če pa se na poti služe, potem pa samo brez živčnosti in mirno, ker danes je tudi dan kolesarjenja. Tako da vozniki, malo pozornosti tudi na kolesarje, kolesarji pa nujno luči, vidnost in pa pametno čez križišča. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zatika na cestah. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled v dolžini 1,4 km ter med relacijo Vohinska Bela in Bled v dolžini 1,3 km. Tako da želim vam prijetno in srečno pot in da hitro pridete do vašega cilja.

ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

Ja, nisem kocka v Gorenjskem, pa po dnevu na naslednje pa prihaja tale. Znaj bojo Smoke in njihova Layback in the Arms of Someone pesem iz leta 1977, ki je bila eden njihovih najbolj znanih romantičnih skladb iz obdobja, ko je ta skupina nizala evropske hite, tako da se splača malo počakati.

0: Lidlušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo tuš.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Oh, polet mi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado potreba.
7: Ja, seveda, takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan želim Carmen Sluga. V Bohinju bo prihajajoči konec tedna športno obarvan. Več Tina Žvan iz turističnega društva Bohin.
2: Za soboto 6.6. smo pripravili poseben program za posameznike in družine. Ob 9. uri pričnemo na Veglu z družinskim pohodom okoli Bohinjskega jezera. Iz Lukanca bodo najhitrejše družine lahko izkoristile možnost povratka s panoramsko ladico. Iz Lukanca zaradi vzdrževalnih del pa je trenutno na voljo le ena, zato bo število potnikov omejeno. Tu prosimo za razumevanje. Ob povratku na Vigel bodo udeleženci lahko uživali in sodelovali na različnih zanimivih delavnicah, družabnih igrah na prostem, kot so štrbunk, hoja s hoduljami, metanje potkev, skoki na bungee trampolinu, metanje obročev, nogomet, badminton, lokostrelstvo in še veliko drugega. Ves čas bo na prizorišču tudi naša maskota, kravica Fejstka. Ob 13. uri bo naša domača akrobatska skupina Janezi poskrbila za akrobatski nastop, ki ga ne smete zamuditi. Ob 14. uri bodo otroci vseh starosti lahko sodelovali na teku in ker podpiramo otroško netekmovalnost, vsi prejmejo medalje ter simbolično nagrado. Da pa poskrbimo še za odrasle, smo skupaj z urbanimi tekači pripravili brezplačno tekaško delavnico, katero nam sofinancira Ljudska univerza Radovljica v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Čaka nas lepa aktivna sobota, vse delavnice in aktivnosti so brezplačne, za parkirišče Labora pa smo poskrbeli, da je ta dan brezplačno. V nedeljo 7.6. pa vas vabimo na klasičen tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera in kot novost tudi na 5-kilometrsko traso, ki je povsem ravninska in na kateri lahko izberete asfaltno ali makadamsko podlago. Seveda pa je za najbolj vzdržljive in dobro pripravljene tu še daljši 20-kilometrski trail tek, ki se je v svojih prvih izvedbah izkazal za čisti uspeh med tekači, saj zaradi svojih prelepih razgledov spada zagotovo med enega najlepših. Prijave potekajo tudi zadnji dan, najkasneje uro pred začetkom teka, a zaradi lažje organizacije prosimo, da se tekači prijavijo prej. Da vam prihranimo skrb, smo poskrbeli tudi za brezplačni parkirišči Danica in Labora, kjer bodo lahko parkirali vsi tekači in tudi tisti, ki jih pridete spodbujati.
3: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na Muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Ljubljani, med predorom Šentvid in razcepom Kozarje ter v nasprotni smeri med razcepom Koseze in predorom Šentvid. Prav tako imamo zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, imamo pa tudi zastoje na cestah Duplica Kamnik, Lesce Bled in pa Vodice Moste, tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Hvala bodo z nami Smokey, njihova Lay Back in the Arms of Someone, potem pa še Whitney Houston.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Z nami je bila prečudovita Whitney Houston in njena I Will Always Love You. No, zdaj pa se je delovni dan za večino izmed vas zaključil, se je ura že 14 minut do četrte. Na Ukranju pa se pripravljajo na delovno akcijo odstranjevanja invazivnih rastlin. Potekala bo v soboto v okviru pobude Očistimo Gorenjsko in invazivk. Akcija bo na več lokacijah, med drugim od Rupovščice v Stroževen in pri Bobovških jezercih. K sodelovanju vabijo posameznike, družine, društva in čisto vse, ki bi radi naredili nekaj koristnega za okolje in pa vaš kraj. Invazivne rastline pa niso samo malo več plevela, te rastline lahko izrinejo domače vrste in naredijo kar nekaj škode v naravi. Tako da ja, če imate v soboto čas, pridete, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Love of the Common People. Uživajte.

Z nami je bila kraljica popa Madonna, vi jo poslušate gorensko popovdne. No, zdaj pa pogledamo še malo nebo. Tam se ostaja bolj oblačno in hladno, v Kranju imamo trenutno okoli 14 stopinj, na Jesenicah 12, v Kranjski Gori pa 11 stopinj. No, jutri pa bo že lepše in topleje, tako da ja, današnji dan nas očitno malo testira, jutri pa je že vse skupaj bolj poletno.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na X-u razburja politiko. V njem je dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da postavi red v parlamentu zaradi pocestniškega obnašanja poslank Svobode. Premier Golob je napovedal, da bo za žalitev odgovarjal.
1: Ta govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
0: Socialni demokrati so Stevanoviča pozvali naj umakne in se opraviči za poniževalni in seksistični zapis, v Levici pa so pripomnili, da obsojenec ne more biti moralna avtoriteta obnašanja. Britance pa pretresajo posnetki ravnanja policistov z 18-letnikom, ki so ga zabodenega pustili umreti v Lisicah. Najstnika je decembra lani zabodel 23-letni Sik, policija pa je ob prihodu po krivem aretirala žrtev. Napadalec je trdil, da je ravnal v samoobrambi pred rasističnim napadom. Potem, ko so posnetki telesnih kamer ta teden prišli v javnost, so v Southamptonu izbruhnili ulični nemiri, politični vrh pa dogodek že primerja z umorom Georgea Floyda v ZDA. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako servis na Mariborski cesti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa.

0: 21 do 26 stopinj.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na gorenjski avtocesti, predvsem pred predorom Šentvid proti Ljubljani, ter med razcepom Koseze in razcepom Kozarja, kjer zamude dosežejo tudi do 11 minut. Tako da, imejte to v glavi, sedaj pa še nekaj dodatnih informacij, če mogoče ugotovite, da se na cestah kaj dogaja, imamo našo brezplačno telefonsko številko, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: No, čez dve pesmi pa ponovno na ceste, ker ko gremo na dopust, je lahko na začetku veselje, drugi del, ko pa se zgodi kaj na cesti, pa je lahko kar težavno. Tako da, avtomehanik Boštjan Porenta nam povedal, kaj narediti, če se nam na avtocesti zgodi okvara ali nesreča. Tako da, ostanite z nami.

0: Tina Pušlarinina, zdaj si upam, tako kot si jaz zdaj upam reči, da se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil. No, zdaj pojdimo malo spet na ceste. Če se vam avto slučajno pokvari na poti, sploh na avtocesti, je prva reakcija pogosto panika. Ampak ravno takrat je najbolj pomembno, da naredimo prave stvari v pravem vrstnem redu. Z nami je avtomehanik Boštjan Porenta, ki pojasnuje, kako pravilno odreagirati ob okvari ali nesreči na poti.
1: Najbolj obvezno je pač, da poskrbimo za varnost sebe in varnost drugih. Vozilo ostavimo na primernem prostoru, zaščitimo sebe z odsevnim jopičem, postavimo trikotnik in čim hitreje, pač, če se to zgodi na avtocesti, da se pač zavarujemo za varovalno ograjo.
0: Ja, torej najprej varnost, odsevni jopič, trikotnik, umik za ograjo in šele potem reševanje avta. Se veste, pločevina počaka, človek pa ne.

Poslušali smo bar song na tole, bi rekel kar deževno popoldne, noče pa se na cesti, pa imam nekaj informacij za vas. No, danes računajte na kakšno popoldansko gnečo in pa mokre odseke, zaradi ploh zna biti ponekod vidljivost tudi slabša, zato bote previdni. No, če pa se peljete proti domu, seveda malo več razdalje pa manj hitenje. Trenutno pa na Gorenjskem poteka več zastojev na gorenjski avtocesti, predvsem pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter med razcepom Koseze in razcepom Kozarje, kjer je zamuda približno 10 minutna. Tako da, vozite previdno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
2: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
11: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan želim Carmen Sluga. V Gorjah poteka kar nekaj investicij. Župan Peter Torkar.
13: Ja, v občini Gorje z velikim veseljem in ponosom nadaljujemo številne projekte, s katerimi gradimo lepo povezano in razvojno usmerjeno prihodnost našega zelenega raja pod Triglavom. Trenutno zaključujemo rekonstrukcijo dveh odsekov občinskih cest, eno na Zgornjih Lazah in drugo v vasi Karnica, kjer že poteka asfaltaža. Cilj obnov je predvsem večja prometna varnost za vse udeležence v prometu, boljša povezanost med vasmi, večja kakovost bivanja za domačine ter boljša dostopnost za obiskovalce naše občine. Urejena infrastruktura pomeni pomemben korak k nadaljevanju razvoja kraja in boljšimi pogoji za življenje vseh generacij. Začeli smo tudi z drugo fazo obnove povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za obnovo več kot 900 metrov vodovoda od vodnega zajetja do vasi Grabče, pri čemer vgrajujemo cev premera 300 mm. Projekt bo dolgoročno zagotavljal stabilno in varno vodooskrbo, zmanjšal možnost okvar in izgub na vodovodnem omrežju ter izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo za naše občane.
12: Iz Radovljice prihajajo dodatne pozitivne novice glede obnove po ujmi. Župan Ciril Globočnik.
14: Se počasi pomikamo tudi, bom rekel, k zaključni fazi ureditve celotnega območja v dolini Drage. Bomo tudi pričeli v letošnjem letu to samo tirolsko zajetje, se imenuje, in pa nadaljevali potem tudi v letu 27, ker gre za kvalitetno vodo, ki prihaja iz Begunjščice, da bomo imeli, bom rekel, čim večje zajetje za naše občanke in občane.
8: Pet fivar Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
15: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo, popoldne od 21 do 26 stopinj.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter med razcepom Koseze in Kozarje, kjer pa je zamuda približno 12-minutna. Poleg tega imamo zastoje tudi na cesti Lesce-Bled ter na cesti med Brdom in Kozarjami, tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Toni Cetinski, potem pa Gabriela in njena Out of Reach. Uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Poslušali smo meni zelo ljubo Out of Reach, upam, da imate danes uspešen dan, no zdaj pa je počasi čas, da se pripravimo na večer. No, čeprav vreme danes ni ravno za skok v jezero, bomo o tem čez nekaj dni lahko spet razmišljali. Bled, boh in reke Tolmin, ja, Gorenjska ima res velik evnih lepih kotičkov za poletno osvežitev. Ampak ena stvar je zelo pomembna. Ja, bistra voda še ne pomeni nujno, da je tudi primerna za kopanje. Po močnem dežju ali pa neurju se kakovost vode lahko zelo spremeni. Zato ni slabo pred kopanjem preveriti, kje so urejena kopališča in kakšno je stanje vode. Ker skok voda mora biti osvežila, ne pa da se zgodi potem vprašanje, zakaj me pa zdaj vse skrbi. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Luka Bassi in njegova Skrito v raju. Uživajte.

0: Roxette, It Must Have Been Love, v gorenskem popoldnevu, no, v vaši družbi pa sem še vedno David Logar. Čez nekaj minut pa še ena kolesarska. Ja, kolo je lahko prevoz, šport, izlet ali pa terapija v enem, no kmalu pa bo na gorenskem tudi del ene velike evropske kolesarske zgodbe. No, več vam povem kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: nakup.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika si.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutra. Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
2: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
1: Glavnega osumljenca v aferi Fotopub, Dušana Smodeja, pa danes ni bilo na sodišče. Izjasniti bi se moral glede krivde za hude obtožbe, med njimi spolno nasilje, dajanje drog in povzročitev poškodb, ki jih sicer zanika. A se je pred sodnico prikazal le njegov odvetnik. Obvestil jo je, da ima Smodej službene obveznosti v Franciji še do 12. junija. Sodnica je tako obravnavo preložila na 3. julij, Smodej odvetnik pa je sodišče zaprosil še za povrnitev stroškov prihoda v Slovenijo. Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konice. Dars pravi, da bo tokrat zoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po 2 pasovih v vsako smer.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Silo.
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija.

Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarjem iz smeri Viča proti Brdu. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, tukaj je zastoj tudi na usporedni cesti. Na štajerski avtocesti zastoj še od Zadobrove proti Šentjakobu. Na to na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami zaradi kontrole na avstrijski strani, pa na gorenjski avtocesti tudi od predora Šentvid, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni obvoznici od centra, vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti tam občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj še na ljubljanski zahodni obvoznici od Šentvida proti Kosezam, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa v obe smeri pred priključkom Postojna. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno vožnjo!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Jesenice, z nami je župan Peter Bohinec. Lepo pozdravljeni.
3: En lep pozdrav, seveda vam v studio in vsem našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
2: Pa začniva mogoče z novico sodišča, Vrhovno sodišče vam je namreč pritrdilo v sporu glede imenovanja Sveta Zavoda za šport Jesenice.

Tako je, da lahko povem v tej zadevi, sicer v zadnjih mesecih se je precej govorilo o sporu glede imenovanja predstavnikov občine Jesenice v svet zavoda za šport Jesenice. Ker je Vrhovno sodišče Republike Slovenije pred kratkim sprejelo pomembno odločitev za občino Jesenice v tem postopku, želim seveda vsem pojasniti, zakaj pravzaprav gre in kaj ta odločitev pomeni za občino Jesenice. Seveda bistvo vsega je, da je Vrhovno sodišče pritrdilo opozorilom, ki sem jih ves čas poudarjal, da bi lahko izvajanje spornih sklepov občinskega sveta občine Jesenice povzročilo pravno negotovost pri delovanju Zavoda za šport Jesenice. Vrhovno sodišče je zato zavrnilo pritožbo občinskega sveta in potrdilo odločitev upravnega sodišča, ki je marca letos začasno zadržalo izvajanje teh sklepov. Kako je do tega sploh prišlo? Spor sega v konec lanskega in pa začetek letošnjega leta, ko je občinski svet imenoval predstavnike občine Jesenice v svet Zavoda za šport Jesenice. Med postopkom izbire kandidatov so se pojavili pomisleki glede možnega nasprotja interesov. Ena od kandidatk za članico sveta zavoda je bila namreč hkrati tudi članica komisije, ki je vodila postopek izbire kandidatov. Ves čas je bila fizično prisotna v prostoru, kjer so potekale predstavitve ostalih kandidatov. Neizbrana kandidatka je opozorila, da se ta članica komisije iz postopka ni sama izločila in da je bila prisotna tudi med predstavitvami drugih kandidatov. Ker sem ocenil, da takšne okoliščine vzbujajo resen dvom o pravilnosti in zakonitosti postopka, sem izvajanje sklepa občinskega sveta sam zadržal. Ker so se pojavile tudi vprašanja glede spoštovanja pravil integritete in preprečevanja nasprotja interesov, smo za pojasnilo zaprosili tudi komisijo za preprečevanje korupcije. Ta je opozorila, da je prisotnost osebe pri odločanju o zadevi, ki se nanaša na njo samo, predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov, ter da je potrebno takšne okoliščine preprečevati. Marca letos je upravno sodišče presodilo, da bi lahko izvajanje spornih sklepov povzročilo težko popravljive posledice, zato je njihovo izvajanje začasno zadržalo. To pomeni, da novo imenovani svet zavoda do končne sodne odločitve ni mogel začeti delovati. Občinski svet se je na takšno odločitev pritožil, vendar je zdaj odločilo še Vrhovno sodišče. To je potrdilo stališče upravnega sodišča in tudi zavrnilo pritožbo občinskega sveta. Vrhovno sodišče je ob tem presodilo, da v tem primeru ne gre za moj osebni spor ali zavarovanje interesov posameznikov, temveč gre za varovanje zakonitosti delovanja občinskih organov, transparentnost postopkov in javnega interesa. Pomemben del odločitve se nanaša tudi na vprašanje konstitutivne seje sveta zavoda. Nekateri so namreč menili, da bi se lahko novo imenovani svet sestal in začel delovati sam. Vrhovno sodišče je jasno pojasnilo, da lahko prvo sejo sveta zavoda v skladu z veljavnim odlokom skličele direktor zavoda, ker se to ni zgodilo, se novi svet ni mogel zakonito konstituirati. Kaj to pomeni v praksi? Predvsem to, da Zavod za šport Jesenice deluje normalno in nemoteno. Do končne odločitve sodišča svoje delo nadaljuje dosedanji svet zavoda. Odločitev Vrhovnega sodišča sicer še ni končna odločitev o samem sporu, je pa pomembno zato, ker potrjuje, da so bili pomisleki glede zakonitosti postopka dovolj resni, da je bilo zadržanje spornih sklepov upravičeno. Prepričan sem, da morajo biti postopki imenovanj v javne zavode zakoniti, pregledni, predvsem pa pošteni. Le
Tako lahko ohranjamo zaupanje občank in občanov v delo javnih institucij in občinskih organov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice, z vami sem Rok Podakar, v naši družbi pa še vedno jeseniški župan Peter Bohinec. Gospod župan, o tem delu pa o eni novi investiciji, in sicer bova govorila o rekonstrukciji dela ceste Toneta Tomšiča.
1: Tako je, seznanil bi rad še za eno pomembno investicijo v letošnjem letu, ki bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, življenje, predvsem pa v delu mesta, gre za cesto Toneta Tomšiča. Predvidoma prihodnji teden bomo pričeli z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča, in sicer na odseku od gimnazije Jesenice do križišča z Ukovo. Gre za obsežno obnovo, v okviru katere bomo posodobili podzemno komunalno infrastrukturo, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Obnovili bomo cestišče in pločnike, hkrati pa uredili tudi območje pred osnovno šolo Prešihovega Voranca iz Senice. Ker je območje med šolskim letom zelo prometno in obremenjeno, smo gradbena dela načrtovali iz tega razloga ravno v času poletnih počitnic. Tako bodo čim manj posegli vsakodnevne poti učencev in učenk, gimnazijcev, staršev in zaposlenih. To pa pomeni, da bo v času izvajanja del potrebna popolna zapora ceste. Dela bodo potekala po fazah. Najprej bo zaprt odsek od gimnazije Jesenice do uvoza v vrtec Julke Pibernik, nato pa še preostali del do križišča z Ukovo. Za lokalni promet bo ves čas na voljo povezava med ulico Pod gozdom, kjer letos poleti ne načrtujemo spremembe prometnega režima. Posebna prometna ureditev pa velja tudi na območju med osnovno šolo Prešihovega Voranca. Za potrebe dostave šole, vrtca ter za dostop stanovalcev bomo uredili krožni promet prek šolskega dovoza, s čimer bomo skušali zagotoviti čim manj nemoten dostop do teh objektov. Zavedam se, da bodo gradbena dela začasno povzročila kar nekaj nevšečnosti, vendar gre za naložbo, ki bo dolgoročno izboljšala kakovost bivanja in pa izboljšala prometno varnost na tem območju. Zato seveda vse občanke in občane in udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Peter Bohinec. Gospod župan, sedaj pa k jeseniškemu poletju.
1: Tako je glasbena šola Jesenice v okviru jeseniškega poletja 2026 prireja koncert komornih zasedb, in sicer danes ob 18. uri v dvorani Kolpr na Jesenicah. Na koncertu bodo nastopili učenke in učenci, ki so v letošnjem šolskem letu poleg individualnega pouka instrumenta obiskovali tudi pouk komorne igre. Predstavili se bodo v različnih zasedbah, od duetov do triov do številčnejših glasbenih skupin. Obiskovalke in pa obiskovalce čaka prijeten glasbeni večer, mladi glasbeniki pa bodo predstavili znanje, ki so ga pridobili med šolskim letom. Vstop za vse interesente je prost, tako kot na vseh prireditvah v okviru jeseniškega poletja 2026.
0: No, jeseniško poletje pa nadaljujete s tradicionalno kulturno mavrico že to soboto.
1: Tako je, nekako naše jeseniško poletje, na katerega smo na Jesenicah zelo ponosni, začenjamo s tradicionalno kulturno mavrico, ki bo v soboto 6. junija in zopet bodo prireditve in pa Stara Sava ponovno zaživela, kot sem že najavil, s kulturno mavrico Jesenic. To je naša tradicionalna prireditev, ki skozi glasbo, ples in kulturno ustvarjanje predstavlja bogato, etično in kulturno raznolikost našega mesta. Dogajanje se bo pričelo že ob 17.30 uri s prevodom sodelujočih društev od Stare Save do Trga Toneta Čufarja in nazaj na prizorišče. Osrednji program pa se prične ob 19. uri v muzeju na prostem na Stari Savi. Obiskovalke in obiskovalce čaka pester večer folklornih in glasbenih nastopov. Predstavili se bodo kulturno-umetniško društvo Triglav, Slovenski Javornik, kulturno-športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice, makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice, kulturno-posvetno-športno-humanitarno društvo Vuk Karadžič Radovljica ter kulturno-športno društvo Hrušica s folklorno skupino Julijana. Kot gosti bodo nastopili tudi člani in članice kulturnega društva dr. France Preširan iz Žirovnice ter tamburaška skupina Kašari. Tudi na to prireditev stal prost, saj sodi pod okrilje prireditev jeseniškega poletja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice, z vami sem še vedno Rok Podakar, v naši družbi pa župan Peter Bohinec. Gospod župan, zaključiva pa torej sanacijo posedka na Straži.
1: Še kratka informacija, seveda o zaključku del na občinski cesti, kajti v preteklih dneh smo na klancu na Straži sanirali posadek, ki je oteževal vožnjo in ga tudi preplestili del vozišča. Z izvedbenimi deli smo izboljšali stanje vozišča ter prispevali k večji prometni varnosti na tem delu vozišča. Tako da je to tudi sklop, ki sodi v investicije, vzdrževanje naših občinskih cest v letošnjem letu.
0: Razgled po občini Jesenice sem pripravil Rok Podakar. Lep dan vam želim.
2: Poslušali ste razgled Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Osmrtnica. V 75. letu je umrla Majda Polak z Bleda. V 75. letu se je poslovila Majda Polak z Bleda, Gregorčičeva 29, oskrbovanka doma Svete Katarine v Mengšu. Žara bo četrtek 4. junija od 11. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako četrtek 4. junija ob 14. uri na pokopališču na Bledu.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Lidlušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo tuš.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Literarni utrinek.
1: V tokratnem literarnem utrinku se bomo spomnili angleškega književnika Edwarda Morgana Forresterja. Najbolj znan je po svojih romanih. V prvem, kjer si angeli ne upajo hoditi, je osrednja tema spopad med svetohlinskim meščanstvom in gonom po samouresničevanju in ljubezni. Svoje najljubše delo, roman Najdaljše podpotovanje, je objavil leta 1907. Leto kasneje je sledil roman Soba z razgledom, katerega dogajanje je postavljeno v Firenze. Kot eden najpomembnejših angleških romanopiscev se je uveljavil leta 1910, ko je izšel roman Howardov Kot. Njegovo slavo in priljubljenost je potrdilo še potovanje v Indijo, ki ponuja prodoren in vznemirljiv pogled na težave medčloveške komunikacije. V Sobi z razgledom Lucy med potovanjem po Italiji v Firencah spozna Georgia in njegovega očeta, ki s svojo neposrednostjo, svobodomiselnostjo, okornostjo v družbi in nepokoravanjem običajem med viktorijanskim Angleži zbujata precej posmeha in zgražanja. Ko George Lucy ukrade poljub, ta na vrat na nos zbeži iz Firenc in se vrne v Anglijo. Poročiti se namerava z uglajenim, duhovitim in vase zaverovanim Cecilom. Ko se v sosesko priseli George, se Lucy zavi svojih čustev do njega. Znajde se pred dilemo, ali se odločiti za življenje uglajene angleške dame ali zaživeti kot sodobna ženska ob moškem, ki ga ljubi. Pričakujete odgovor na to vprašanje? Žal vam ga izbrani odlomek ne bo dal. Govori namreč o Lucyjenem razmišljanjem tik potem, ko prekine za roko s Cecilom. Nikoli se ne bo mogla poročiti. To je stalo trdno v viharju njene duše. Cecil veruje vanjo. Nekega dne bo morala verovati sama vase. Postati mora ena izmed žensk, ki jih je tako zgovorno hvalila, ki jim pri srcu svoboda in ne moški. Pozabiti mora, da jo George ljubi, da je George mislil skozi njo in ji pridobil to časno osvoboditev, da je George odšel proč v... kaj je tisto? Temo. Ugasnila je svetilko. Nič ni koristilo misliti in tudi čustvovati ne. Nehala se je truditi, da bi razumela sama sebe in se pridružila številnim vojskam nevidnih, ki ne sledijo ne srcu, ne možganom in korakajo svoje usodi nasproti z gesli. Te vojske so polne prijetnih in pobožnih ljudi, vendar so se oddali edinemu sovražniku, ki je pomemben, sovražniku znotraj. Grešili so proti strasti in resnici in prazno bo njihovo prizadevanje za krepost. Ko minejo leta, so kaznovani. Njihova prijetnost in njihova pobožnost pokažeta razpoke. Njihova duhovitost postane cinizem, njihova nesebičnost hinavstvo. Čutijo in porajajo nelagodnost, kamorkoli pridejo. Slišali ste odlomek iz romana Soba z razgledom, ki ga je napisal Edward Morgan Forster. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošet.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.
4: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Pozdravljeno sonce, Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.
1: Hej, Fonsi.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
2: Na vkljub temu je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
1: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas medtem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primanjkljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Kljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker 1,5% primanjkljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Bruselj predhodno odobril. Ta vikend se bo na naše ceste zopet usulo pločevine, zastoji pa se nabirajo že danes. Jutri bodo namreč številni Avstrijci, Poljaki, Nemci in Švicari izkoristili dela prost krščanski praznik in jo mahnili na jug. Na mejnih prehodih iz Avstrije in Italije se bodo kolone nabrale že jutri zjutraj, malo zatem pa bo veselo tudi na ljubljanski obvoznici in na Primorki. Selitev narodov nazaj na sever pa, kot običajno, pričakujemo v nedeljo.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papeževo smer center. Promet tam usmerjajo policisti, nastaja pa zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej proti Mariboru do Šentilja, zastoj pa tudi tukaj na vzporedni regionalni cesti. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, pa naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka, ki so ga označili za uspešnega. Govorili so tudi o učinkih interventnega zakona na kratkotrajno oddajanje v turistične namene. V minulih 5 letih so občine, katerih del območja leži v TNP-ju, prek spodbud in sofinanciranja projektov, ki jim pripada po zakonu o parku, prejele 29 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Sredstva, ki so bila na voljo, sicer niso bila v celoti počrpana, je bilo pa stališče županov, da so bile občine pri črpanju vseeno zelo uspešne. Največ sredstev pripada bohinjski občini, ki je v tem času izkoristila skoraj vsa sredstva, ki so ji bila na voljo. Kot je ocenil bohinjski župan Jože Sodja, črpanje sredstev poteka dobro.
2: Letos financiramo tako, kot smo že prej, kanalizacijo v parku, vodovod v parku, to je Garjuše, potem ceste Garjuše, vrtino za vodo na Koprivniku, tudi avtobusne prevoze za v delu. Potem imamo tudi v modelu denar pripravljen za obnovo te, bom rekel, nadgradnje, prve nadgradnje čistilne naprave, ampak to je procentualno, ker mi lahko procentualno to, kar je recimo odvisno od parka, to lahko ložimo, če ne leži investicija v parku.
1: Župani so izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo občine pri kratkem roku za izvedbo investicij in pri čakanju na dokumentacijo med drugim.

0: na gradbena dovoljenja. Opozorili so tudi na težave pri pripravi javnih razpisov in pridobivanju izvajalcev, je poudarila gostiteljica tokratne koordinacije, kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Smo se seznanili, da dejansko zelo v redu črpamo sredstva, tako da smo se seznanili s temi zadevami, pa malo pogovorili o projektih, ki so v teku, pa morda s kakšnimi težavami, ki se srečujemo občine, predvsem pri kratkem roku za izvedbo teh investicij, morda tudi pri čakanju dokumentov oziroma pri čakanju gradbenih dovoljenj in seveda tudi pri težavah, s katerimi se srečujemo pri pripravi javnih razpisov oziroma pri pridobitvi izvajalcev za izvedbo teh investicij.
0: Kranjskogorska občina večino sredstev iz zakona o Triglavskem narodnem parku usmerja v urejanje parkirišč in druge infrastrukture ter zagotavljanje brezplačnih prevozov v dolino Vrata. V Gorjah bodo s pomočjo teh sredstev gradili nov gorjanski dom, v Bohinju pa sredstva trenutno usmerjajo predvsem v gradnjo kanalizacije, vodovoda in cest znotraj parka. Letos naj bi del sredstev namenili tudi za nadgradnjo centralne čistilne naprave in obnovo kulturnega doma v Stari Fužini. Župani so spregovorili tudi o interpretaciji zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki jo je podal žirovniški župan in državni svetnik Leopold Pogačar. Za zgornje gorenjske občine je pomemben zlasti del zakona, ki začasno odpravlja omejitve kratkotrajnega oddajanja po noveli zakona o gostinstvu. Leopold Pogačar.
2: Govorili o tem delu zakona, ki se nanaša na zakon o gostinstvu. Zakon o gostinstvu 1 je sicer v delu, kjer suspendira veljavnost določb o kratkotrajnem oddajanju, istočasno pa suspendira seveda tudi sklep ministrstva o občinah, ki so rizične in smo nekako dobile omejitve. Pogovarjal sem, predstavil sem jim dejstva, da pač je zakon do konca leta se ne izvaja, določbe o kratkotrajnem oddajanju so pa v vsakem primeru suspendirane za celo leto, to se pravi za leto 2027 in občinam v tem trenutku ni potrebno sprejemati nobenih odlokov ali sklepov, kajti kot verjetno veste, ima možnost občina potem sama z utemeljitvijo podaljšati ta rok oddajanja na 270 dni. V primeru pa, če bo zakon o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije padel na ustavnem sodišču, bo pa potrebno seveda v tem delu reakcija tudi lokalnih skupnosti.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Gorjah poteka kar nekaj investicij. Župan Peter Torkar.
1: Ja, v občini Gorje z velikim veseljem in ponosom nadaljujemo številne projekte, s katerimi gradimo lepo povezano in razvojno usmerjeno prihodnost našega zelenega raja pod Triglavom. Trenutno zaključujemo rekonstrukcijo dveh odsekov občinskih cest, eno na Zgornjih Lazah in drugo v vasi Krnica, kjer že poteka asfaltaža. Cilj obnov je predvsem večja prometna varnost za vse udeležence v prometu, boljša povezanost med vasmi, večja kakovost bivanja za domačine ter boljša dostopnost za obiskovalce naše občine. Urejena infrastruktura pomeni pomemben korak nadaljevanju razvoja kraja in boljšimi pogoji za življenje vseh generacij. Začeli smo tudi z drugo fazo obnove povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za obnovo več kot 900 metrov vodovoda od vodnega zajetja do vasi Grabče, pri čemer vgrajujemo cev premera 300 mm. Projekt bo dolgoročno zagotavljal stabilno in varno vodooskrbo, zmanjšal možnost okvar in izgub na vodovodnem omrežju ter izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo za naše občane. Voda je ena največjih vrednot našega prostora in prav je, da v njeno varnost vlagamo odgovorno in dolgoročno.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Iz Radovljice prihajajo dodatne pozitivne novice glede obnove po ujmi. Župan Ciril Globočnik.
1: Se počasi pomikamo tudi, bom rekel, k zaključni fazi, torej ureditve celotnega območja v Dolini Drage. In lahko rečem, no, da bomo tudi pričeli v letošnjem letu to samo tirolsko zajetje, se imenuje, in pa nadaljevali potem tudi v letu 27, ker gre za kvalitetno vodo, ki prihaja iz Begunjščice, da bomo imeli, bom rekel, čim večje zajetje za naše občanke in občane. Torej se veselim tudi tega, kajti voda vemo, da je številka ena ne samo pri nas, ampak povsod po svetu.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ta četrtek, 4. junija, bo tradicionalni letni koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Jesenice s posebno gostjo. Več Simon Krančan-Fojker, učitelj kitare z Glasbene šole Jesenice, z oddelka v Kranjski Gori.
1: V Kranjski Gori na trgu igra Simfonični orkester Glasbene šole Jesenice skupaj z gostjo Alenko Godec. Ob 18.30, lepo vabljeni. Otroci vadijo, vsi člani orkestra vadijo doma in skupaj. To bodo neki taki evergreeni, bi jaz rekel temu, tak standarden poletni program lahek.
0: Na trgu pred cerkvijo bo koncert torej ta četrtek, 4. junija. Simfonični orkester Jesenice združuje učence višjih razredov glasbene šole in tiste, ki so nedavno ali pa že pred več desetletji končali šolanje. Po taktirko Gašparja Breznika in asistentke Ane Prek bodo tokrat zaigrali tudi nekaj najuspešnejših skladb zvezde slovenske zabavne glasbe, pevke Alenke Godec, ki se jim bo tudi pridružila na odru v Kranjski Gori. Glasbena šola Jesenice pa v sklopu jeseniškega poletja pripravlja tudi koncert komornih zasedb, ki bo danes v sredo 3. junija ob 18. uri v Slovenskem železarskem muzeju na Jesenicah v banketni dvorani Kolprna. Na koncertu se bodo predstavili učenke in učenci, ki so poleg individualnega pouka inštrumenta v letošnjem šolskem letu obiskovali tudi pouk komorne igre. Občinstvo bodo zaigrali v različnih zasedbah, od duetov in trijev do številčnejših glasbenih sestavov. Koncert bo obiskovalcem in obiskovalkam ponudil prijeten glasbeni večer ter v pogledu ustvarjalnost in glasbeni napredek mladih glasbenic in glasbenikov. Vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja 2026 so brezplačne. Oddajo sem pripravila Carmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
0: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
6: Radio Triglav. Novice.
7: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo, popoldne od 21 do 26 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Previdno prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papeževo smer center. Promet tam usmerjajo policisti, nastaja pa zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej proti Mariboru do Šentilja, zastoj pa tudi tukaj na vzporedni regionalni cesti. Pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, pa naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: nakup.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Radio Triglav. Novice. Radio Triglav. Novice.

0: ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanska politika, se pravi zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj.
1: Še na brniško letališče, kjer včeraj ni smelo pristati izraelsko letalo iz Tel Aviva, prevoznik Izrael trdi, da zaradi politične odločitve. Izraelski mediji pišejo, da po navodilu odhajajoče Golobove vlade, pod katerim je Slovenija postala ena najbolj sovražnih držav do Izraela. Prevozniku je sicer Ministrstvo za infrastrukturo lani odobrilo povezavo, a le do oktobra, za letos pa ga še niso podaljšali. Bodoči minister Jernej Vrtovec je napovedal, da bodo to popravili že v petek. Tudi pri nas, sicer le po eni od pešcon Ljubljane, pakete že dostavlja robot. Danes je robotski dostavnik pripeljal prvi paket, pilotno pa bo deloval še cel mesec. Na to Pošta Slovenije načrtuje širitev še v druga mesta. Avtonomni rover je odgovor na povečano naročanje paketov, trajnostne izzive in pomankanje človeških poštarjev.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo, popoldne od 21 do 26 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v Slovenijo in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj še na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in južni obvoznici od Centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju. Zastoj je tudi na cesti Izola-Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!

0: Pozor!
1: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
2: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
1: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
2: Maraton z dušo.
3: Pst, do 9. junija ceneje. Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator. Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukarca.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
3: Arbo.
2: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
5: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop, tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kranj.
8: Pozor!
9: Koniški maraton, pika si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.